0: zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Unis Ginex DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim gledaocima i slušaocima Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog.

0: ovog kantona Goražde.
1: Zlatni sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde, uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram šerif Mubarek Olsun.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro, dobro nam došli i naravno Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vrijeme je za novo zajedničko druženje na valovima Radio Goražda, odnosno specijalni bajramski program. Jutro si u 5 sati i 46 minuta klanjan Bajram namaz i započeli su trenuci koji okupe porodicu, donosi radost, mir i podsjećaju na vrijednosti zajedništva, ljubavi i međusobnog poštovanja. Tokom dana zajedno ćemo obilježiti ovaj blagdan, govorit ćemo o značaju Bajrama, ali i običajima koji se prenose generacijama. Pored toga, danas u 12 sati očekuje vas i Bajramska nagradna igra. Uglavnom, dosta razloga da budete uz program našeg radija. Još jednom dobro nam došli i naravno, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Sretne i beričetne dane Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa željom da ih provedete u miru, sreći i radosti zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mujo Sofrađija sa saradnicima. Svim muslimanima širom naše kantona i države želimo zdravlje, sreću, rahatluk i dobro raspoloženje povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika, Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kazablanka, DOO Mravinjac. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama uz želju da ga provedete u dobrom zdravlju i beričetu sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Islamskog kulturno-obrazovnog centra Goražde. Povodom velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama svim vjernicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke uz želju da isti dočekaju u duhu običaja, tradicije, u dobrom raspoloženju i zdravlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Zambak Goražde.

Povodom Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kronix, Društvo ograničene odgovornosti Sarajevo, Poslovnica Goražde. Sa željom da Kurban Bajram vaše domove ispuni srećom i porodičnom toplinom, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Mima Goražde. Blagdani su prilika da iskažemo posebnu želju prema najbližima, porodici, prijateljima i komšijama. Neka Bajram bude prilika za preporod našeg stanja duha i našeg odnosa prema univerzalnim vrijednostima i promociji dobra. Bajram Šerif Mubarek Olsun, OKAC, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim građanima koji ga dočekuju s radošću, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Goražde putevi, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti

Želimo sretne i beričetne dane Kurban Bajrama. Provedite ga u dobrom zdravlju i prijatnom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Ševala, Goražde.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, pratite specijalni bajramski program Radio Goražda. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, a bajramsku hudbu ovom prilikom kazivao je Reis Ulema dr. Husein Efendija Kavazović. Na području muftijstva Goraždanskog bajram nama se klanjao u 5 sati i 46 minuta na 65 mjesta, a centralna bajramska svečanost održana je u Sinanbegovoj džamiji, gdje je hudbu kazivao muftija goraždanski Remzija Efendija Pitić. O tome ćemo naravno detaljnije govoriti nešto kasnije, kada ćemo razgovarati sa Refikom Efendijom Čauševićem iz muftijstva Goraždanskog.

U bosansko-hercegovačkoj tradiciji Bajram zauzima posebno mjesto. To su dani kada se oblači najljepša odjeća, uređuju domovi i priprema bogata bajramska trpeza. Na stolovima se često nalaze tradicionalna jela poput supe, sarme, dolmi, bosanskog lonca, pečenja i pita, dok su nezaobilazni i slatkiši poput baklave, tufahija, ružica i halve.

Posebnu radost Bajram donosi djeci. Bajramluk, posjete rodbini i druženje ostali su dio tradicije koji se prenose generacijama. Nekada su djeca roditeljima i starijima čestitala Bajram ljubljenjem ruke, a za uzvrat dobijala poklone i lijepe želje. Mnogi od tih običaja i danas se njeguju. Uglavnom, prvi dan Bajrama rezervisan je za okupljanje porodice kod najstarijih članova, drugi dan za obilazak mezarja i obilježavanje dana šahidima, dok je treći dan namijenjen posjetama, prijateljima i komšijama, kao i četvrti dan. Ipak ono što Bajram čini posebnim nisu samo običaji i tradicija, nego njegova poruka. Bajram je blagdan koji podsjeća na važnost porodice, pomaganja drugima, praštanja, ali i međusobnog razumijevanja. To su dani kada se otvaraju vrata domova i srca, kada se zaboravljaju nesuglasice i jačaju veze među ljudima.

0: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Svim gledaocima i slušaocima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da bajramske dane provedete u sreći i veselju, dijelići radost sa rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatić Transport d.o. Goražde. Korisnicima usluga našeg salona, kao i svim našim građanima koji slave ovaj veliki blagdan, želimo da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Imidž Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun, TZS Oil d.o. Goražde. Svim građanima islamske vjeroispovijesti u našem kantonu, zemlji i svijetu želimo da nastupajuće dane prestojećeg blagdana provedu u zdravlju, sreći i veselju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Edita Goražde. Građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da ove mubarek dane dočekaju u krugu najdraži u dobrom zdravlju, duševnom miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lepenica Kompani, d.o. Goražde.

0: sponzor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, DD Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram je vrijeme radosti, zajedništva i topline. Svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti Bajram šerif Mubarek Olsun želi Lejla, voda ljubavi.
0: Zlatni sponzor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Dobro nam došli, naravno, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kurban Bajram ili Hadži Bajram, jedan od najvećih muslimanskih blagdana, jutros je naravno obilježen i na području muftijstva goraždanskog. Vjernici su Bajram namaz klanjali u džamijama širom muftijstva uz poruke zajedništva, solidarnosti i važnosti očuvanja porodičnih i komšijskih vrijednosti. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz muftijstva goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum, hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda i naravno Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Alaikum, salam, Allah razijela i Bajram Šerif Mubarek Olsun svima vama, posebno vama koji

0: jutro ste, evo, provodite ovo lijepo vrijeme sa nama, slušalcima, šaljete lijepe poruke i Bajram Šerif Mubarek Kola svim našim slušalcima.
1: Hvala vam još jednom. Pitamo vas odmah kako je proteklo Bajramsko jutro na području muftista.
0: Pa evo, po ovim informacijama prvim, alhamdulillah, rabbil alamin, lijepo jutro, svanilo je sunčano, upravo sam se vratio sa Bajram namaza iz Maldovan Ali Pašine džamije, iz Čajnića, iz Međuvijeća. Prelijepo, jutro sidim baš gore prema džamiji i gledam ljudi, jedni idu u Batovo, jedni u Čajniće, jedni ostaju ondje u Međuvijeću. Dosta omladine, roditelji, vidim, stariji su poveli i svoju djecu i unučad, tako da vežemo tu svoju mladost za toprak, za naša ognjišta. Prelijepo jedno iskustvo, hvala Bogu.
1: Uglavnom tokom Ramazana i oba naravno Bajrama nekako mnogi se vraćaju na svoje prijeratna ognjišta da tu obilježe.
0: Pa naravno, evo, imali smo onaj Ramazan već je u nekom zimskom periodu, možemo kazati, i bili smo u nekoj bojazni da li će se tako i Ramazani i Bajrami, da li će biti isti kao što su bili. Vjerovatno očekivali smo da će biti manji broj ljudi obzirom na te zimske uslove. Ramazan je zaista protekao u jednoj izvanrednoj atmosferi. Eto, govorili smo o tome, bio sam na mnogim lokacijama na području Muftiluka, prepune džamije, iftari. Evo opet, naravno, kreće nova sezona sjetve, obilaska, oni koji mogu bar dođu, očiste svoje avlije i tako, eto.
1: Evo da podsjetimo gdje se sve klanjao Bajram namaz, dakle na području muftijstva, kakav je bio generalno od vjernika, vjerujem da je bilo dosta i mladih.
0: Pa svugdje prisutno je, naravno, evo već i na džumama, naravno i na Bajramima veliki broj mladih. Bajram namaz je na prostoru Muftiluka Goraždanskog klanjao na 65 mjesta, ja mislim da je to tu negdje, možda i rekord, možda smo koje godine imali više, ali uglavnom tu 63, 2, 5 mjesta se obavio Bajram namaz. Jedna, zaista, rekao sam, prelijepa atmosfera. Nisam ovdje još ni s kim razgovarao, ali mislim da je u gradu, pogotovo u Goraždu, sigurno je Kajserija i plato ispred Sinagoge džamije bili puni.
1: Kurban Bajram se naziva i Hadži Bajram. Kakva je povezanost ovog blagdana s obavljanjem hadža, odnosno s druge strane koja je simbolika kurbana i što ova žrtva predstavlja u život vjernika?
0: Pa sigurno da smo dosta svi slušali o Hadži Bajramu i o Kurban Bajramu. To je, znači, isti praznik ili Mubarek naš. Objedinjuje ta dva obreda koja ste vi spomenuli. Znači, oba obreda su, i ranije smo o tome govorili, puni simbolike i čovjek bi trebao da iz tih ibadeta, znači i posta, i zekata, i namaza, izvlači tu srž, tu mudrost, tu njihovu poruku dublju od one forme koju samo obavljamo, pregibajući se, spuštajući lice na zemlju, nego jednostavno da iz namaza, iz posta, iz zekata koji dajemo, iz blagodati koje nas je Allah obskrbio, a naravno evo i obavljajući hadž i koljući kurban, prinošeći žrtvu, mi se stalno podsjećamo, odnosno sjećamo se te žrtve koji je naš praotac Ibrahim bio spreman žrtvovati, a to je dijete svoje radi gospodara, bio je na teškom iskušenju, znači i on i njegov sin. To nas podsjeća na to da najvažnije, najvrijednije stvari u životu moramo biti spremni žrtvovati zarad onoga što će ako Bog da doći, a to je sreća ahiretska i nagrada koja nas očekuje. Na tom putu ćemo naići na životnom putu, u stvari, ćemo naići na teška, vjerovatno, iskušenja i kao pojedinci, i kao zajednice, i kao porodice. To je Svevišnji gospodar nam ukazao u Kur'anu, podsjećajući da ćemo sigurno biti iskušani, da se provjeri naša spremnost na žrtvu, na iskrenost u ibadetima. Tako da ovi blagdani nas na to podsjećaju, a s druge strane razvijaju tu našu društvenu komponentu, socijalnu osjetljivost prema kategorijama ljudi koji su potrebni, kojima je Allah Dželešanu iz bilo kog razloga skratio neku od svojih blagodati, a nama je dao da je zajedno sa njima podijelim.
1: Kako ispravno podijeliti kurbansko meso?
0: Pa standardna ona podjela je na tri dijela, znači jedan se ostavlja porodici, jedan je prijateljima i komšiluku, znači

0: I na takav način mi uvijek i radimo, rodbini podijelimo dio kurbana. Treba obratiti pažnju na to da se, možda nekada mi u tome i pretjerujemo, evo neko je donio nama kurban, trebamo mi njemu vratiti i tako onda. Po meni bi u ovim periodima, pogotovo sada, evo nekih ekonomskih kriza ili ovaj, kada ljudi ima sigurno ljudi u potrebi, da prvo njih onaj podmirimo i da gledamo na takav način da najveći dio kurbanskog mesa uputimo onima koji su u potrebi, a onda naravno i da kroz tu razmjenu kurbana, da tako kažem, razvijamo te lijepe međusobne, međukomšijske odnose.
1: Upravo tako, Refik Efendija, važno je sigurno da se tokom Bajramskih dana njeguju solidarnost, pomaganje i obilazak porodice, komšija i prijatelja. Nekako za dane Bajrama svi smo na okup.
0: Pa upravo tako, mislim da onaj ove poruke, kao što je poruka Bajrama, ta solidarnost, to liječenje škrtosti i sebičnosti kod sebe, žrtvujući dio svog imetka da se podijeli, treba da nas drži u toku cijele godine, jer te poruke nisu date za jedan, dva, tri dana, nego jednostavno i post kao smisao ustezanja, čuvanja, samokontrole, treba da nas drži cijele godine. Namaz, naravno, treba da spriječi nas od ružnog postupaka i tako dalje. A naravno, evo i kurban ili davanje zekata treba da nas tokom cijele godine podsjeti na to da dio onoga što je Bog svevišnji u tom trenutku dao nama, a znamo da možemo ostati bez svega u jednom trenutku, da onda kada smo u prilici da činimo dobro, da to i uradimo.
1: I ovo možda na kraju kratko da kažete, kako bi trebale zapravo slaviti Bajram?
0: Pa o tome često govorimo, svih ovih Bajrama. Vidim dosta mladosti, ostalo je tu poslije Bajram namaza fino na kahvama u gradu odmah ondje,
1: A nekako ulici Bašte, kafića, bile su ispunjene radošću, susretima i lijepim željama.
0: Lijepo je to, naravno, i da omladina sjede, ali ipak da u ovom vremenu u kome živimo, ta omladina ne zaboravi na svoje roditelje, prvenstveno na svoje najbliže rodbinu, znači da ih posjeti i obiđe. Toga nam malo nedostaje. Malo je, omladina će možda sjesti dole u nekim kafićima i tako, ali ova porodični obilasci rodbine, oni pogotovo trebamo ih navikavati da u tom segmentu, ako Bog da, popravi svoj odnos prema komunikaciji živoj, znači oči u oči, ne samo ovo kad ti pošalje sliku sa, ne znam ja, Bajramu Barekola, sa srcem, sa nekakvim džamijama i to, nego jednostavno živa riječ i fizički kontakt, što bi se rekao, susret sa svojom najbližom rodinom.
1: Dovoljno je prostora, ipak Bajram traje 4 dana, tako da.
0: Pa, bili su i takozvani ti ženski Bajrami, ne znam da li ste čuli taj termin, znači prije bio običaj da žene ne idu u prva 4 dana Bajrama, obzirom da se dočekuju kod kuće, dolazi neko i tako. A onda bi ti ženski Bajrami nastupili iza ovog Bajrama, takozvani ženski Bajrami, kada bi žene međusobno jedna drugoj mahali išli i tako dalje. Tako da se može produžiti neki.
1: Refik Efendija, hvala vam na ovom javljanju, na ovim informacijama koje ste podijeli s nama. Što manje baklava, evo.
0: Pa,
1: savjeti vama.
0: Umjereno.
1: Tako je. Hvala vam još jednom, hvala na saradnji i čujemo se nekom drugom prilikom. Bajram Šerif Mubarek Olsen.
0: Hvala, razvijela, svako dobro vama i slušalcima.
2: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Zaista je svakome od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu moleći ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, a ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosne vijesti i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti. Braćo i sestre, radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga nije nevažno što ćemo s njim učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas Svevišnji savjetuje. Neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Biti zahvalan Stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere. A čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. Na oproštajnom hađu Muhammed alejhisselam je ostavio svoju oporuku svijetu. Neka njegove riječi budu temelj naše zajednice. O ljudi, čujte što ću vam reći, jer ne znam hoću li se s vama više sastajati na ovom mjestu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete sa svojim gospodarom. Baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Stvari koje su vam bile povjerene, vratite ih na vrijeme onome čije su. Kamate iz doba džahilijeta se dokidaju osim glavnice na koju imate pravo. Krvna osveta i privilegije iz doba džahilijeta se dokidaju. O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha u pogledu svojih žena i prema njima budite pažljivi. O ljudi, vjernici su zaista braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako to on sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezbožstvo te jedan drugog ubijati. O ljudi, vi imate samo jednog gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema Arap nad Arapom, osim u pobožnosti. Braćo i sestre, provedimo u djela ove vjerovjesnikove riječi i neka one

potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom kako bismo po njima postupali. Poslanik nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. U jednoj od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera oca i sina, Ibrahima, alejhiselam, i Ismaila. Žrtvujmo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližima Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. U hutbi Rej Suleme se dalje kaže: danas na dan Kurban Bajrama, dok vam se kao Rej Suleme posljednji put na Bajramu obraćam s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije: čast svog susjeda, svog komšije, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio naša najvažnija socijalna ustanova, koja nas je držala skupa i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitijim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednost vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim svevišnjeg Allaha da primi hađ i dove naših hađija, a od nas ostali naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam svevišnji podari dobro zdravlje i milost da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnje nebi. Gospodar naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova. Bajram šerif, mubarek olsun.

MK Bosnija, društvo ograničene odgovornosti Goražde. Upućujemo vam iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da ga u krugu najmilijih dočekate i proslavite u zdravlju, sreći i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, 6. mart, društvo ograničene odgovornosti Goražde. Našim uposlenicima, poslovnim partnerima kao i građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine koji dočekuju Bajram, uz iskrene čestitke želimo da ga provedete okruženi blagostanjem i ljubavlju svojih najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Unis Ginex, DD Goražde. Želimo vam da bajramske dane provedete u duhu naše lijepe tradicije i običaja sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mlinsko-pekarska industrija Mlin Ustikolina. Korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima kao i svim građanima islamske vjeroispovijesti, Euroherc osiguranje želi sretne dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim građankama i građanima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Podijelimo i ovog Bajrama najljepše trenutke sa porodicom, komšijama i prijateljima i ne zaboravimo pomagati one kojima je naša podrška potrebna. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Almin Čutuk sa saradnicima. Našim vjernim prijateljima i korisnicima usluga islamske vjere koji s radošću dočekuju Kurban Bajram širom kantona i šire upućujemo iskrene čestitke i želje da dane Kurban Bajrama provedu sa svojom porodicom u radosti i blagostanju raspoloženja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopraonica KIN Baćci. Svim poslovnim partnerima, našim dragim kupcima i prijateljima želimo sretne i beričetne Mubarek dane Kurban Bajrama. Neka ovaj Bajram unese sreću i radost u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Kole Goražde.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarići.

0: Bajram, najradosniji blagi dan za sve muslimane i muslimanke. Činit ćemo dobra djela, razmisliti šta ćemo pripremiti i kako se provesti u ovim bajramskim danima.
1: Svim građanima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i beričetan Kurban Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Hvala ti gospodaru na darovima koje nam daruješ. A vi, dragi drugari, poklanjajte bajramske čestitke osmijehom na licu, sa radosnim srcem, punim sreće.
0: Kurban Bajram ili Hadži Bajram je praznik prinošenja žrtve, najznačajniji islamski praznik. On dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana. Kurban Bajram traje 4 dana. Nama djeci posebno drag, jer tada dijelimo kurbane komšijama i rodbini, a radujemo se posebno slatkišima i bajram bankama.

0: Za Bajram se pripremaju i dijele bajramluci, oblači se najljepša odjeća, te posjećuje rodbina i prijatelji. Za bajramsku sofru spremaju se posebna slana jela, ali i kolači, a mi djeca se radujemo raznovrsnim kolačima. Ovo je Bajram sa dva imena. Dok radosno dijelimo kurbane, hadžije su kod Kabe u Meki. Zato ovaj Bajram zovemo kurbanski i hadžijski.
1: Tvoja moć je neizmjerna. Tvojom voljom sve se kreće. Ko te voli i spoznaje, ta je prepun znanja sreće. Moja ljubav prema tebi od svake je druge jača, jer islamsko srce moje veličinu tvoju svača. Nekada davno živio je Ibrahim alejhi selam. Bio je već star čovjek kada mu je Bog podario lijepog i blagog dječaka Ismaila. Bilo je to njegovo prvo dijete koje je on silno volio. Ali kada je dječak porastao tako da mu je mogao pomagati u poslovima, Bog mu naredi da ga zakolje. Učini oče što ti se naređuje, rekao mu je dječak dok je ocu drhtalo srce.
0: On ga je položio na zemlju i čelo mu okrenuo zemlji. Nije ga mogao gledati u oči. Nebesa su odzvanjala. Meleci su se čudom čudili. Zar je moguće da čovjek može biti toliko pokoran Bogu? Zar je zaista spreman žrtvovati i najdraže što je imao, sina jedinca?
1: U tom času je Ibrahimu alejhi selam uzvišeni Allah darovao lijepog rogatog ovna, bijelog gruna i crnih očiju, da njega zakolje umjesto sina Ismaila. Kurbanje, približavanje i žrtvovanje.
0: Smijem li ja, majko, danas obući svoje nove haljine? Ismet mi kaže da su njegove čakšire ljepše od mojih dimija. Ah, šta zna Ismet? Tvoje su dimije od svile, a svila je ljepša od čohe. Samo nemoj da mu kažeš, jer znaš

svake noći i svakog jutra. Molim Boga za bolje sutra, za uspješan dan, bismilu učim, pred spavanjem mu dove proučim. U mislima mojim, ti si Bože, jer ti si onaj što sve može. Molim te za dobro,

0: zdravlje i sreću. Znam da tako zalutati neću.
1: Prije mjesec dana rodila se mala slatka Ehlimana. Mama je hrani, babo je nosi. Svaki se roditelj svojom djecom ponosi. Uči, slušaj kćerko, šapuće joj babo, pa ćeš tako biti roditeljsko blago.
0: Tekst čitali Hanadi Krnđija
1: i Emir Bardak.
0: Učenici 5. razreda osnovne škole Husein Efendija Džozo. Tonsku montažu i realizaciju emisije uredio Samir Cuplov.
1: Putem talasa najboljeg radija želimo da čestitamo Bajram našoj učiteljici i njenoj porodici, našim školskim drugarima i da ga provedu u radosti i beričetu sa svojim najmilijim. Mi smo sa vama i sljedeće subote. Ostanite uz Radio Goražde i uživajte u nastavku programa. Esalamu alaikum.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

0: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Poštovani slušaoci, program nastavljamo pričom o Kurban Bajramu, propisima, tradiciji i običajima vezanim za ovaj veliki islamski blagdan. Priču zabilježila kolegica Sarah Bešlija.

0: Muslimani širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke solidarnosti, zajedništva i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bajramski dan je tradicionalno su vrijeme okupljanja porodice, obilaska najbližih, ali i jačanja međusobnog poštovanja i humanosti. Kurban Bajram smo dočekali u Sinanbegovoj džamiji, nekada jedinoj gradskoj džamiji koja je smještena u Mahali. Ova prilijepa zadužbina Sinanbega Sijerčića, zidana od cedre, izdvaja se i po ljepoti svoje unutrašnjosti. Džamija koja je preživjela i najteža i najljepša vremena, čuva brojne priče i ima dušu. Zbog njene historije i posebne čari, u ovoj džamiji smo o Kurban Bajramu razgovarali sa Mutevelijom Teofikom Čaoševićem i mladim imamom Behrudinom Efendijom Ćeso.
1: Kada smo kod naših obreda, to je obred, treba se ozbiljno pristupiti tu, biti blag prema životinji prilikom izvođenja, znači ne čupati za unu. Ali prije toga bi ja rekao nešto o propisima, jer propisi i običaj to nije isto. Znači, svi običaji

0: se moraju vezati za propis. Šta je to kurban, zašto ga koljemo, kako je to sve nastalo. Znači, Allah Dželešanuhu je propisao svim narodima podnošenje žrtve. Kod nas je to kurban, žrtva. Znamo kako je to nastalo. Djeca koja su ušla u Mekteba, eto, možemo i ponoviti. Kada je usno došlo Ismail, onaj Ibrahim a.s. da žrtvuje svog sina. Pa mu je dolazilo jednom, pa drugi, pa ima drugi put kad je dolazilo, pa kaže, to je, on je tad malo sumnjao da, od kusina. Da. Treći put kad je došlo, znači to je naredba da žrtvuje svoga sina Ismaila. Kada je sve to odlučio i položio, znači nema više sumnje nikad. Položio, sin rekao, ja ću za Allahovu pomoć biti strpljiv. Ti uradi onako kako ti Allah Dželešanuhu naredio. I tada je on zamijenio, znači, kurbanom sina. Umjesto sina dao je kurbana. I tako mi, znači, od tada koljemo kurban, žrtvujemo i sada kad to sve povežemo, žrtva ta krv, kurbanska, koja prije nego padne na zemlju, dođe kod Allaha. Jer je to iskren naš nijet, znači prije nego je pala, došla je kod Allaha Dželešanuhu.
1: Prvi dan Kurban Bajrama muslimani dočekuju svojim domovima, muškarci u zoru odlazi u džamije na sabah namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju Bajram namaz. Slijedi čestitanje. Zatim odlaze na mezarje te se potom vraćaju u svoje domove gdje prinose žrtvu kurbana po pravilima šerijatskog prava. Muslimani najčešće žrtvuju ovna ili ovcu, a žrtveno mjesto se dijeli na tri dijela. Jedan za obitelj, jedan za komši i rodbinu i jedan za siromašni.
0: Znači na tri dijela se sjeće sirotinji, prijateljima i porodici ostaje. U nekim slučajima ako je porodica velika, koji je kurban i malo je onaj obilna, nema veze, iako nije siromašna, može da ostavi to sve. Ali kod nas je takav propis da jedan dio se, znači, ostavlja porodici, jedan siromasima, jedan prijateljima, komšijama. U našim krajevima, a vjerovatno je to slično u cijeloj Bosni i Hercegovini, se odaberu kurbani na mjesec, dva, neko možda i više. Neko ko ima svoje stado, ono koji to je još najbolji biz. Kod meni je to tako bilo. Od malog jagnjeta i sad kad dođe to, malo je to onaj, i žao, ali obrijed je to, onaj, to se mora ispuniti. Samo klanje kurbana sada je preuzela islamska zajednica, što je dobro, jer onaj, nemaju više ljudi uslova, nema više sela, nema. I ona je, islamska zajednica je kao servis da to uradi, da se to hajde i da ti oni koji su platili uzmu jednu trećinu, onaj, donesu kuću. Ali najbolje je kad ko bi mogao, kao što se prije radilo, da se to pre svojim vratima sve uradi, pa se to spakuje, uzmu se posebne kesice, oni sa kurbanskom glavu, da mogu kestiti, ali ipak da to bude sve ona jedna, kako bi rekao, sve da bude ono kao jedna ceremonija u jednom tonu.
1: Prema riječima Muteveli, običaji prije bili su malo drugačiji nego danas i više se posvećivalo pažnje. Učile su se dove, ali kako kaže, dovoljno je reći Bismillah i Allahu Ekber. Kroz njegovo djetinstvo prisjeća se Kurban Bajram je bio posebna radost, jer se tada dijele hedije i novčići djeci koje dijele kurbane. Klanje kurbana prisutno je kroz sve svjetske kulture i civilizacije. Sama simbolika Kurban Bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti. Žrtvu koju je Ibrahim trebao prinijeti teško bi mogao učiniti bilo ko bez čvrste vjere.

0: muslimanima to predstavlja značajan odraz u nekim drugim također aspektima, jeste ima i socijalni aspekt pored ibadetskog, jeste u propisu kada se sam kurban zakolje i kada se vrši podjela istog, te neke kategorije koje možda mimo kurban bajrama su u društvu na margini društva, pa se u propisu i za kurban bajram se sjeti od tih ljudi koji izvršavaju taj obred, taj ibadet, klanja kurbana. Klanja kurbana može naravno da se izvrši u tri dana, prva tri dana kurban bajrama do ikindije namaza, poslije klanjanja bajram namaza, i sve to što radimo, gledamo da to proteče i da se uradi u propisu kako nam je to Allah Jelšanu naredio i poslanik alejhi selam svome sunnetu objasnio i pojasnio i ostavio da tako radimo. Različite su vrste životinja, različito se pristupa tim vrstama životinja, imaju naravno propisi kakve životinje da budu, šta i kako treba da gledamo. Naravno, mi živimo u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, gdje je od davnina stočarski predio, naravno, mi to, hvala Allahu, na te životinje koje koljemo i prinosimo kao žrtvu Allahu Dželešanuhu, lijepo pazimo i čuvamo i znamo, ako Bog, da je to životinja kako treba.
1: Važnost i čuvanje običaja jako je važno da vjera poput naše nije tanka linija, to je rijeka koja konstantno teče. Često zaboravljamo na običaje koje postoje u našoj vjeri, ali je bitno da ne gubimo propise. Pomoć islamskih zajednica, džemata i džamija, pogotovo u zadnjih nekoliko godina, od iznimne je važnosti za sve oni koji nisu u stanju ili ne mogu zaklati kurban.
0: Na primjer, sada u urbanim sredinama ljudi koji su, hvala Allahu, muslimani, svijesti, klanjaju, poste, kolju kurban, sve mogu da odradi, ali ne mogu baš taj kurban da zakolje. Nema on mjesta ispred zgrade, ne može on to da odradi. Ali tu naravno postoji njegova islamska i naša islamska zajednica koja to prelijepo radi. Naime, od povratnika koji žive od poljoprivrede, od kupuje kurbane na propisan način, kolje pod nadzorom nas i mama, se to sve završava, lijepo se zbrinu životinje, možeš doći po svoju trećinu ako nećeš i nju halališ, i tako dalje, i tako dalje. Naime, pa islamska zajednica u svim čaršama međusobno organiziraju zajedničko prikupljanje kožica, koje naravno ne treba da vidimo u rijekama, u međama, na granama, da to psi lutalice razvlače i tako dalje. Opet, gledajući u korist nas kao džematlija, možemo da odnesemo na to određeno mjesto gdje se prikuplja svake godine na isto mjesto može da se odnese, i onaj, i stvarno to bude izbrinuto kako treba, hvala Allahu, i možemo da se ponosimo time u Bosni i Hercegovini što smo uzeli taj kurban kako treba i svi izvršavamo te propise kako treba, jer mi smo specifičan narod u Bosni i Hercegovini i stvarno tražimo u nekim sitnicama onaj tabija i stvarno to lijepo sve odrađivamo, hvala Allahu. I naše džamije očuvamo i održavamo, i dvori, sve. I pogotovo kad treba za kurban za nekoga koje je siromašnog stanja, i tako mi stvarno se solidarišemo, mi muslimani, bošnjaci u Bosni i Hercegovini smo stvarno po tom pitanju jako lijepo osvješteni i raspoređeni, što se kaže. I možemo da se ponosimo što imamo našu islamsku zajednicu u tom kontekstu, da nam to može uradi i omogući, ako mi nismo već u mogućnosti da to lijepo kako treba obavimo.
1: Kurban bajram i ove godine podsjetio je na važnost zajedništva, porodice i brige o drugima. Uz bajramske molitve i druženja i običaje koje se prenose generacijama, vjernici su poslali poruku mira, razumijevanja i solidarnosti.

Našim dragim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima islamske vjeroispovijesti želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, O-Commerce, D.O. Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj blagdan njihove domove ispuni srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Apoteka Alhana, Sarajevo. Upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti uz želje da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Kurban Bajrama uz želju da ove mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović sa saradnicima. Našim vjernim kupcima kao i svim građanima širom Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane blagdana provedete u miru i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Janjina, D.O.O. Goražde.

Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedete u miru, radosti i sreći u krugu svojih najbližih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Dino Market, DO Goražde. Sretne bajramske dane uz želju da Kurban Bajram provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju sa vašim prijateljima i porodicom. Da vaše domove ispuni sreća, berišet i porodična toplina. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Novogradnja, DO Goražde. Dragim prijateljima, korisnicima naših usluga islamske vjeroispovijesti, želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Sam, DO, Bijela tehnika i Kafe Sinema. U povodu nastupajućih dana Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke sa željom da i ovaj praznik provedu u dobrom zdravlju, miru i blagostanju u krugu svoje porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Salon namještaja Inovest, Goraždan.

Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama, da ga provedu u dobrom zdravlju i beričetu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Drina Bus, D.O. Foča Ustikolina.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Baš ste me obledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
7: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
8: Dedir tu teglu ovamo.

0: Miriše na djetinstvo.
1: Ima dušu. Može proći.
2: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
2: Samo u Konzumu i Merkatoru.
4: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: zlatni sponsor Bajramskog programa radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex, DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, još jednom Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramsko jutro i na području Međlisa Islamske zajednice Višegrad proteklo je u duhu zajedništva, molitve i poruke mira, solidarnosti i međusobnog poštovanja. O značaju ovog blagdana za program Radio Goražda danas govori Hasan Efendija Skorupan, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Višegrad. Hasan Efendija, eselamu alejkum. Hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Allah razula, Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i vašim slušalcima koji nas sad putem radio prijemnika slušaju u ovom bajramskom jutru.
1: Hasan Efendija, pred nama je prvi dan Kurban Bajrama, poseban blagdan za sve muslimane. Kako jutros bilo Višegrad?
2: Zaista se zahvaljujem što iz godine u godine svakog bajrama, kako ramazanskog, tako i kurban bajrama, nas dozvoljavate da budemo na vašim talasima radioprijemnika gdje možemo da prenesemo atmosferu sa iz našega Višegrada, iz naših povratničkih džemata. Bajram namaz je se na području Međlisa Islamske zajednice Višegrad klanjao u 6 džemata i mi smo, hvala Allahu Dželešanu, kontinuiramo, imamo ovaj broj. Sve naše džamije su, alhamdulillah, bile popunjene, veliki broj naših džematlija je došao da podijeli ovu bajramsku radost, svakako i da zakolju kurbane koji su nanijetili u ime gospodara svoga, da ih žrtvuju i upravo ovdje na svome topraku, na svome pragu, da zajedno prvo da se približimo, jer kurbani približavaju nas uzvišenom gospodaru, da nam oproste grijehe, to nam je najveći cilj i čemu težimo, a onda i da tu radost i blagodat koju imamo u Kurban Bajramu, da tu radost podijelimo sa našim prijateljima, komšijama, svakako i sa našim pravoslavnim komšijama koji su u nemalom broju nam čestitaju i zajedno dijelimo ove prazničke, ove blagdane i trenutke bajrama.
1: Zadovoljni ste, dakle, kada je u pitanju odziv vjernika, vjerujem da je bilo i mladih, na koliko mjesta se inače klanjalo?
2: Kao što sam malo prije rekao, na području Međlisa Islamske zajednice Višegrad klanjali smo na 6 mjesta, to jeste od početka sa granicom na Republike Srbije, to jeste i džemata Dobrun, preko Careve džamije u Višegradu, onda džamije u Međađi, Kaošticama, i u Orahovcima, kao i u Drinsku. To su nam tih 6 džemata gdje smo ove godine još angažovali i nekoliko učenika s kojima kako bi mogli da pokrijemo bajramske džemate gdje je nesušna potreba za imamima.
1: O čemu ste vi govorili, koje poruke ste uputili, koliko je danas važno čuvati običaje i duh zajedništva koji prate naravno obilježavanje bajrama?
2: Jedna od značenja kurbana jeste približiti se uzvišenom gospodaru. To je riječ arapske, riječ karebe, što znači približiti se. Mi se time, činom klanja, mi se približavamo uzvišenom

0: savršenom gospodaru, da imamo njegovo zadovoljstvo, njegov magfir, njegovu milost koju spuštamo na sebe, tako i na svoj grad, tako i na svoje porodice, što želim svima, a na taj način mi se i približavamo jedni drugima, to jeste Kurban Bajram nas dijeljenjem mesa koje ćemo zaklati, ili bez obzira koje ćemo posredništvom prenijeti drugima, mi u stvari se približavamo našim komšijama, našim prijateljima, našim porodicama, i to su trenuci kada više provodimo vrijeme i onda smo bliski jedni drugima, baš onako kako kuranski ajet i kaže okoli vaše vokari ajna, jedite i pite i budite radosni. Upravo je Kurban Bajram upravo osvjedočenje ovih kuranskih ajeta da nas Kurban nekako sjedinjuje upravo u ovom danu radosti. On je svakako traje 4 dana, a 3 dana voljujemo kurbane. Nesušna je potreba za zajedničkim, kada imamo, vidimo koliki je teret psihološki, teret gdje nas mediji svakodnevno brigama pokušavaju na neki način nas odlači našu pažnju, da su trenuci Kurban Bajrama su zaista trenuci kojima nas oslobađaju toga, a usput nas oslobađaju i grijeha. Zato nam je bitno da Kurban Bajram svakako su jedni porodični blagdani s kojima se ljudi jedni drugima približavaju, kako bi za prvo usput bili zajedno, a prvo onda na taj način se i približili uzvišenom gospodaru. Ono što krasi naša i ono što bi želio da potenciram, evo mi danas bajramujemo i veći dio naših stanovništva danas smo u našim porodičnim ambijentima, naročito za ovo želim da kažem u našim povratničkim džematima, gdje je želim da čestitam Bajram namaz upravo onima koji danas, hajde da kažem, nisu odvojeni su od svojih porodica, kao što su, na primjer, kao što su danas službe javne bezbjednosti, policija koja nam daje sigurnost, njim posebno čestitam Bajram namaz, također čestitam Bajram namaz medicinskim radnicima, koji našim pregaocima u hitnim službama, koji također danas radi i obavljaju je vrlo važan posao, koji su na usluzi našim građanima obezbjeđujući im medicinsku pomoć, također svim komunalnim službama, vatrogascima, koji su, a posebno želim da poselamim i da čestitam Kurban Bajram imamima i njihovim porodicama, koji su sav ovaj ambijent koji mi dočaravamo, koji imamo u našim džematima, na njima je najveći teret i briga o džematu, kako ovaj ambijent koji mi sada imamo, sve naše džematlije, oni to uživaju, a upravo s posredstvom angažovanja imama i njihovih porodica. Njima zaista posebno selam im, čestitam Bajram.
1: Kako je danas u Višegradu, koliko je povratnika, koliko se često družite, okupljate, razgovarate?
0: Mi na području našeg Medžlisa, evo ja mogu da često kažem da nas ima oko 600 do 700 povratnika koji, ali kako idu ovi ljetni dani, onda se taj broj i udvostručuje, trostručuje, koji dolaze vikendima, koji dolaze svojim godišnjim odmorima.
1: Tu je dijaspora, naravno.
0: Kao i svuda sigurno da je tako, ali valjda kod nas se tada znatno više osjeti osjeti se broj koji je kod nas na području našeg Međusa. Ono što želim da kažem da mi još ćemo, ako bude sve naše organizacije, imali smo centralnu manifestaciju u povodu 34. godišnjice na mostu Mehmed Paše Sokolovića, kojima smo obilježili 34 godine od progona i ubistava naših Višegrađana. Mi smo to na mostu Mehmed Paše Sokolovića, prvo smo imali svakako uz asistenciju i uz pomoć Instituta za ratne zločine pri Univerziteta u Sarajevu, gdje smo u Gazi Husre Begovoj medresi imali tu jedan okrug.

0: okrugli sto na kome su eminentni profesori i učenici Pera govorili o ovim događajima koji su se desili na prostoru našega Međusa. Svakako da kontinuirano imamo, naš rad je najviše na terenu sa našim džematlijama, sa našim povratnicima s kojima smo uvijek na raspolaganju i mi da budemo upravo njima bliski, a naročito u mjesecu, evo u ovom danima Bajrama.
1: Hasan Efendija, hvala vam na ovom javljanju, na ovim informacijama. Svako dobro vam želimo. Uživajte u danima Bajrama, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama i vašim slušalcima, i barem Šerim Barekosim i vama i vašoj radio televiziji koja nas iz godine u godine obavještava o svemu ovo i dozvoljavate da se čuje i naš glas upravo sa istoka, na, što bi rekli, sa mihraba Bosne i Hercegovine iz Višegrada. Hvala vam još jednom.
2: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

zlatni sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Bekto, specijalna izrada, DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram šerif Mubarek Olsun.

sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, DD Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, 10 sati 25 minuta. Ovo je specijalni baremski program Radio Goražda. Dosta sadržaja do sada, bit će i svakako i u nastavku programa. Ne zaboravite, nagradna igra u 12 sati. Do tada i ostali sadržaj. U nastavku ćemo malo o proslavi Kurban Bajrama u gradovima BiH. Dakle, muslimani u Bosni i Hercegovini danas očekuju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hadža. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u BiH održana je u Gazi Husre Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reis Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Kurban Bajram obilježan je naravno i u Zenici. Centralna svečanost obilježavanja na području Muftiluka Zeničkog održana jutro su Sultan Ahmedovoj džamiji, gdje je Bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu govorio muftija Zenički Hafiz Mevludin Efendija Dizarević. Bajram je podvukao je prilika da se pred velikim brojem ljudi pošalju poruke o važnosti duhovne i društvene implikacije religije i duhovnosti.

0: iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Nakon Višegrada idemo i do Žepe. Na telefonsku liniju nastavku programa s nama Elvedin Efendija Selimović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepa. Esalamu alaikum i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Alaikum selam i Mubarek Bajram svim slušalcima radio televizije Bosansko-Podinskog kantona. I vama naravno u studiju i reži.
1: Hvala vam lijepo. Efendija Selimović, vjerujem da je jutros danas posebna atmosfera i u Žepi, kako je proteklo bajramsko jutro.
2: Jeste, posebno je to radost, a posebno kada je u pitanju Kurban Bajram, ljudi su posebno ozdareni i vidi se, osjetno se primijeti Božja milost na ljudima koji, mojim džematlijama koji su došli da obavezu prinošenja žrtve, klanja kurbana izvrše baš u svojoj Žepi. I evo, ja sam baš na jednu lokaciju ovdje gore iznad Žepe gdje smo, moje džematlije kolju kurbane, tako da je nevjerovatna atmosfera. Allah je dao da bude lijepo vrijeme.
1: Tako je. Kakav je bio odziv vjernika? Mnogi dolaze za Bajram u svoje rodne mjesto.
2: Da, jutro su bile sve pune džamije. Mnogo vjernika, mnogo mojih džematlija iz cijeloga svijeta, što bi se reklo. Cijele Bosne i Hercegovine, gdje su oni rasuti, moje džematlije ili Žipe, a bilo je džematlija koji su došli iz, mi ih zovemo dijaspora, ali to su naše džematlije iz Sjedinjenih Američkih Država, evropskih država, tako. Oni su masu organizirali se da dođu i da budu prisutni baš u svojoj Žepi, da obave dužnost klanja kurbana i da podijeli radost sa nama ljudima koji smo tu, ne govorimo povratnicima, mi smo tu svaki dan, malo je ta riječ povratnik. Mi smo tu na našoj zemlji.
1: Tu je naše godine.
2: U našoj Bosni, tako da posebno mi je drago što se svijet, što su došli moji džematli i napunili svoje džamije, osvježili posebnu radost, dali poseban osjećaj i vidi se po svim ovim mojim mjestima, mojim selima.
1: Naravno, a Bajram je poseban blagdan za sve muslimane. Koju poruku je bitno poslati?
2: Pa ovaj Bajram, Kurban Bajram je bitan iz razloga zato što trebamo da se što više približavam jedni druge, da obilazimo jedni druge. Ovo je prilika kada se kurban, zakon je podjela tog samog čina kurbanskog mesa, jeste jedno zbližavanje, jedna direktna interakcija, a ne preko mreža. Mislim, dobro i to, ali je posebna čar kada insan dođe na vrata i nani, djedu, roditelju i kaže selam aleikum, bajram baračula, ovo je kurban. Znači, ta simbolika podjele kurbana jeste izbližavanje. Nama treba da se što više približimo jedni drugima, da razgovaramo i da i ono što kaže naš narod, i u radosti i u žalosti, da budemo tu zajedno.
1: I evo, na kraju našeg razgovora, imate li možda još jednu poruku s našim slušateljima kada govorimo prvenstveno o obilježavanju Bajrama, kako bi trebali slaviti ovaj blagdan?
2: Volio bih da to bude do

0: dostojanstveno, da pazimo na naše kurbane, sastavni dio kurbana i kožica i sve ostalo, da vodimo računa o tome, da jednom obavezom ne kvarimo neki ambijent, pa da nam se ne desi, ne daj Bože, da onaj zakoljemo, podijelimo meso, a onaj ostatak i ono, o njemu ne vodimo računa. Da o svakom detalju od papaka, rogova, o svemu da vodimo računa, da čuvamo svoju okolinu, da čuvamo sebe i da da imamo jedan odnos humani, lijepi odnos i prema životinjama i prema ljudima. Želim da kažem da svi koji danas muslimani, kojima je to posebna radost, da provedu to u zdravlju, rahatluku, da malo razmisle o tome kako su mogli postići napor da danas dođu, da i više obilazi svoja ognjišta, svoju djedovinu, svoje roditelje i da jednostavno da nam bude ovo jedan korak ka približavanju ljudima, time ćemo se približiti i Bogu.
1: Tako je. Hvala vam još jednom na ovom javljanju, naravno Bajram Šerif.
0: Želio bih ja da čestitam svima Bajram Šerif Barek Olsun u zdravu i rahatluku, ako Bog da puno godina da ih dočekamo Bajrama, da u miru i rahatluku i svako dobro. Hvala
1: svako
0: vam,
1: dobro,
0: hvala vam što ste mi dali priliku da poselam im naše i vaše gledaoci i slušalce.
1: Hvala još jednom, svako dobro, poštovani slušalci, biva gospodin Elvedin Efendija Selimović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepa.
2: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedete u miru, radosti i sreći u krugu svojih najbližih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Dino Market, D.O. Goražde. Sretne bajramske dane uz želju da Kurban Bajram provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju sa vašim prijateljima i porodicom, da vaše domove ispuni sreća, berišet i porodična toplina. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Novogradnja, D.O. Goražde. Dragim prijateljima, korisnicima naših usluga islamske vjeroispovijesti, želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Sam, D.O. Bijela tehnika i Kafe Sinema. U povodu nastupajućih dana Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke sa željom da i ovaj praznik provedu u dobrom zdravlju, miru i blagostanju u krugu svoje porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Salon namještaja Inovest, Goražde. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama, da ga provedu u dobrom zdravlju i beričetu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Drina Bus, D.O. Foča Ustikolina.

sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, DD Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Sretne i beričetne dane Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa željom da ih provedete u miru, sreći i radosti zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mujo Sofrađija sa saradnicima. Svim muslimanima širom naše kantona i države želimo zdravlje, sreću, rahatluk i dobro raspoloženje povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kazablanka DOO Mravinjac. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama uz želju da ga provedete u dobrom zdravlju i beričetu sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Islamskog kulturno-obrazovnog centra Goražde. Povodom velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama, svim vjernicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke uz želju da isti dočekaju u duhu običaja, tradicije, u dobrom raspoloženju i zdravlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Zambak Goražde.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo!

Našim dragim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima islamske vjeroispovijesti želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, O-Commerce, D.O. Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj blagdan njihove domove ispuni srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Apoteka Alhana, Sarajevo. Upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti uz želje da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti

ispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Kurban-bajrama uz želju da ove mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović sa saradnicima. Našim vjernim kupcima kao i svim građanima širom Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban-bajrama sa željom da dane blagdana provedete u miru i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Janjina, D.O.O. Goražde.

Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Povodom Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kroniks, Društvo ograničene odgovornosti Sarajevo, Poslovnica Goražde. Sa željom da Kurban Bajram vaše domove ispuni srećom i porodičnom toplinom, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Mima Goražde. Blagdani su prilika da iskažemo posebnu želju prema najbližima, porodici, prijateljima i komšijama. Neka Bajram bude prilika za preporod našeg stanja duha i našeg odnosa prema univerzalnim vrijednostima i promociji dobra. Bajram Šerif Mubarek Olsun, OKAC, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim građanima koji ga dočekuju s radošću, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Goražde putevi, DD Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želimo sretne i berišetne dane Kurban Bajrama. Provedite ga u dobrom zdravlju i prijatnom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Ševala, Goražde.

0: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Nedavno je u Rogatici Mevludskom svečanosti obilježeno 450 godina postojanja Čašijske džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese. Dio atmosfere sa ovog događaja zabilježio je kolega Nedim Begović, te o važnosti ovih vjerskih institucija razgovarao sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Rogatica, Amelom Efendijom Kozlićem, zatim Mehom Efendijom Šljivom, te Rogatičankom Zehrom Alispajić.

0: dva jubileja koja svjedoče o dubokim duhovnim, obrazovnim i kulturnim korijenima Bošnjaka ovog kraja. Tokom godine planirana je realizacija i brojnih kulturnih i naučnih sadržaja s ciljem afirmacije bogate tradicije Rogatice, grada koji je kroz stoljeća bio prepoznat kao značajan vjerski i intelektualni centar istočne Bosne.
1: Šuđeudinova čaršijska džamija je izgrađena 1576. godine. Oni koji dolaze u Rogatici znaju da se ona nalazi u strogom centru grada i zbog toga je ona u narodu poznatija kao čaršijska džamija. Njen ustanovitelj, njen graditelj je Vakif Šuđaudin vojskovođa. Nažalost, o njemu nemamo nekih dodatnih informacija. Ono što je važno za ovu džamiju, pored te godine izgradnje 1576. godine, jesu još tri godine, a to je prije svega 1914. godina, kada je ova džamija u potpunosti porušena, 1933. godina, kada je ova džamija u potpunosti renovirana i izgrađena, naravno 1992. godina, kada je, nažalost, ponovo u potpunosti porušena, i 2007. godina, kada je ova džamija obnovljena u potpunosti i svečano otvorena, i te godine je dobila ovaj izgled koji mi danas ovdje imamo. Pored ove džamije, dakle, jubilej 295 godina Šuđaudinove medrese, dakle, u haremu ove džamije nalazila se Šuđaudinova medresa koja je osnovana 1731. godine. To je bila medresa koja se nalazila uz samu glavnu ulicu i u sklopu harema džamije. Imala je svoje dućane od kojih se finansirala, imala je učionice, imala je sobe za učenike, dakle, radilo se o medresi internatskog tipa još u to vrijeme. Ono što je značajno pomenuti jeste da je medresa 1900. godine zbog svoje dotrajalosti u potpunosti obnovljena. Nažalost, nakon 14 godina nakon toga, 1914. godine, 17. septembra, ulaskom crnogorske vojske u Rogatcu, ona je zajedno sa već pomenutom Šuđaudinovom džamijom u potpunosti porušena i nikada više poslije toga nije obnovljena. Neki historijski izvori govore da je ona poslije Prvog svjetskog rata nastavila sa svojim radom u sklopu džamije sve do 1930. godine, kada je, nažalost, sa još mnogo medresa u našoj domovini u potpunosti obustavljen rad u ovoj medresi.
0: Efendija Kuzlić, ovo spomenuli ste kroz vaše prvo izlaganje, dakle, rušenje i obnovu, i to nam daje jednu asocijaciju. Zaista, vrijedni objekti se uvijek i obnove. A ono što hoću u nastavku da kažem jeste to da kada se nešto obnavlja, tu trebaju ljudi. Sada me zanima, kada je u pitanju Međuljudske islamske zajednice Rogatica, da nam nešto više kažete, naravno, o Međuljudsu, koliko imate džematlija ovdje i, naravno, na prostoru cijelog Međuljudsa.
1: Pred samu agresiju na našu domovinu 1992. godine na području Međuljudske islamske zajednice Rogatca bilo je 18 naših džemata sa isto toliko džamija. Po popisu stanovništva iz 1991. godine općina Rogatica brojala 22.500 stanovnika, od čega je negdje oko 62% bilo Bošnjaka. U toku agresije na našu domovinu kompletno bošnjačko stanovništvo je protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta. Kompletna infrastruktura islamske zajednice je, nažalost, u potpunosti porušena. Do današnjeg dana mi smo, hvala dragom Bogu, u saradnji sa našim ljudima, fizičkim, pravnim licima, institucijama, uz pomoć naše islamske zajednice, uspjeli obnoviti i svečano otvoriti 17 naših džamija na području Međuljudske islamske zajednice Rogatca. Ostala je još samo druga gradska Arnaudija džamija i za nju imamo potpisan ugovor sa direkcijom Vakufa Republike Turske o njenoj obnovi. Ona je nacionalni spomenik i trenutno smo u procesu dobivanja građevinske dozvole i očekujemo, ako Bog da, u što skorije vrijeme da dobijemo potrebne dozvole da izgradimo i Arnaudija džamiju, čime ćemo zaokružiti taj proces obnove kompletne infrastrukture islamske zajednice ovdje na području Međuljudske islamske zajednice Rogatca. Kada je u pitanju demografska slika, nažalost, tu nemamo ohrabrujuće podatke. Kazao sam ove podatke iz 1991. godine, odnosno period prije agresije na našu domovinu. Nažalost, trenutni podaci su sljedeći, a to je da na području cijelog Međuljudsa mi imamo 231 osobu koja stalno boravi i živi na ovom području. Ovdje u gradu, u džematu koji pripada Čaršijskoj Šuđaudinovoj džamiji, imamo samo 19

0: 6 osoba koje stalno tu borave. Imamo samo dvoje učenika u osnovnoj školi na području Mezlisa Islamske zajednice Rogaca. Nažalost, u srednjoj školi nemamo ni jednog učenika. Pored svih tih podataka, mi se trudimo da radimo kao da je brojno stanje iz 1991. godine. Ono što ohrabruje jeste činjenica da bez obzira što su naši Bošnjaci protjerani s ovih prostora, oni su to pokazali u ovom procesu obnove infrastrukture islamske zajednice, oni su i dalje, hvala Bogu, svim svojim kapacitetima uključeni u sve naše aktivnosti, a evo i sami rezultati, dakle 17 obnovljenih džamija, dovoljno govore o tome koliko im je stalo do svega ovoga. Dakle, Bajrami su i za ova naša područja posebni dani kao i za svakog muslimana bez obzira gdje se on nalazio. Za nas su posebno važni iz razloga što u principu svaki Bajram se na području našeg mežlisa klanja u cirka od 13 do 15 naših džemata, toliko naših džamija. Ono što nas raduje jeste da uvijek iznova naše džamije budu ispunjene do posljednjeg mjesta. Raduje nas veliki broj mladih ljudi, dakle Rogatčana, koji čak nisu ni rođeni ovdje, koji dolaze i budu tu na Bajram namazu. Posebno treba istaći kada govorimo o Kurban Bajramu, jeste činjenica da veliki broj naših ljudi svoje kurbane uplate ovdje kod naših povratnika, kolju ih ovdje i naravno dijele našim povratnicima, što samo po sebi govori da ta 3 ili 4 dana Kurban Bajrama ovdje vrate naše mežlisu, vrate ovom gradu i svim našim džematima onaj preagresijski duh.
1: Razgovor smo počeli sa Šuđudinovom džamijom i medresom, završćemo ga sa vama, uvaženi efendija Kozliću. Evo da nam samo da podsjetimo naše gledaoce šta ćemo to večeras da vidimo.
0: Mi smo dakle u sklopu obilježavanja ova dva jubileja u četvrtak 14. maja poslije akšam namaza ovdje u našoj čaršijskoj džamiji proučili tradicionalni zikr koji je već duži niz godina na području Mežlisa radimo u saradnji sa Tarikatskim centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo na taj način duhovno zakoračiti u sve ove programske sadržaje koji slijede. Naravno, Rogatica je kroz historiju imala svoju tekiju, Rogatica je imala svoju tekijsku džamiju i dan danas svi oni koji prolaze kroz Rogaticu, malo duže se zadrže u Rogatici, znaju da još uvijek ovdje u gradu ima naselje koje se zove tekija. Iz tog razloga smo htjeli da naš prvi sadržaj u sklopu obilježavanja ovih jubileja bude upravo naš tradicionalni zikr. Jučer, dakle u petak 15. maja, ovom našem obilježavanju pridružili su se svi džemati sa područja muftijstva Goraždanskog, naime u svim džematima u kojima se klanja džuma na području našeg muftijstva. Pred džumu namaz proučen je Jasin i Šerif i Hatma Dova, pred dušu Rahmetli Šuđaudina kao i svih naših vakifa. Na području našeg mežlisa juče u sklopu džuma namaza bila je tematska hutba koja je bila posvećena ovim jubilejima i evo večeras u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim, upravom za vjerske poslove Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u sklopu manifestacije Dani džamija i džemata, mi organiziramo ovu mevlusku svečanost, čime ćemo u stvari završiti ovaj vjerski dio sadržaja kojima obilježavamo ova dva veoma značajna jubileja. U toku godine, konkretnije 9. augusta ove godine, navršava se 160 godina od imenovanja Mehmed Refika Hadži Abdića Rogatičanina na poziciju šejhul islama Osmanske carevine. Mi ako Bog da planiramo da upravo taj dan ovdje u Rogatici organiziramo nešto kulturnog i naučnog sadržaja. Naime, plan nam je, ako Bog da, da u saradnji s jednim umjetnikom, našim Rogatčanom, gospodinom Galibom Lihićem, napravimo izložbu fotografija svih rogatičkih džamija. Naime, ovdje u gradu samom 1941. godine bilo je 7 džamija. Dakle, on će nam naslikati tih 7 džamija u saradnji sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom. Oni će uraditi pored tih fotografija historijske podatke koji su vezani za svih tih 7 džamija. I naravno, isti taj dan planiramo napraviti okrugli sto u saradnji sa Gazi Husrebegovom bibliotekom, gdje ćemo tretirati 3 teme sa eminentnim stručnjacima. Naravno, prva tema je Rogatica u 16. stoljeću, druga tema će se ticati isključivo rogatičkih džamija i u trećem dijelu želimo obraditi biografiju šejhul islama Mehmed Refika Hadži Abdića.
1: Za kraj je efendija Kozliću, evo, poruka glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Rogatica povodom Kurban Bajrama za sve vjernike muslimane širom svijeta i naravno naše domovine.
0: Bajrami su naše naj

0: veće radosti, bez obzira gdje se nalazili. Međutim, sa pozicije neko ko 16 godina živi u jednom povratničkom međlisu, vrlo je važno poručiti našim ljudima da barem u tim danima, u danima radosti, ne zaborave svoj rodni kraj, da o tome ili na tom fonu odgajaju svoju djecu. Evo vidimo 450 godina našeg duhovnog identiteta ovdje na ovom području. Trebamo biti ponosni što pripadamo i srećni i dostojanstveni što pripadamo takvoj plejadi ljudi, ali u isto vrijeme trebamo biti odgovorni i ovaj emanet vjere ostaviti na buduće generacije.
1: Voditelj odjela za Hatabet i Vaz pri upravi za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Meho Efendija Šljivo, istakao je da jubilej prevazilazi lokalni značaj.
2: Ovaj jubilej nije značajan samo za Međlis islamske zajednice Rogatica i za muftijstvo Goraždansko, već i za cijelu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, pa ja bih rekao i za bošnjački narod. Jubilej koji obilježavamo u okviru manifestacije Dani džemata i džamija, to je 450 godina Šuđaudinove džamije, odnosno 295 godina Rogatičke medrese, govori o snazi ovog naroda, o dubokim duhovnim korijenima Rogatičana i činjenici da smo mi na ovom prostoru gdje večeras boravimo živjeli vjekovima, da smo znali ko smo, šta je naš identitet, koje su naše duhovne vrijednosti i da smo izgrađivali institucije. Zanimljivo je dakle da u tih nekoliko stoljeća, uprkos vrlo turbulentnim vremenima, stradanjima, progonima, etničkom čišćenju, muslimani ovog kraja nisu se samo suprotstavili biološkom i fizičkom nestanku, sve su to stoički preživjeli i nadživjeli i uspjeli izgraditi institucije koje neke od njih su nažalost nestale, zub vremena učinio svoje, ali druge su ostale i ponovo izgrađene kao trajno podsjećanje vitalnosti i izrazito visoke kulturne i državotvorne svijesti naroda koji je, kao što sam rekao, bio obespravljen, osporavan na mnoge najgrublje, najbrutalnije načine, diskriminiran i usprkos tome izgrađivao institucije, odgajao generacije ljudi i evo došao do jednog takvog veličanstvenog jubileja u kojem se prisjećamo velike žrtve, velikog odricanja, ali i uspjeha naših predaka.
1: Mnogi Rogatičani nakon agresije na našu domovinu više ne žive tu. Raseljeni su širom Dunjaluka, ali Rogatica uvijek ostaje u srcu. Zehra Alispahić ispričala je o svom odrastanju u Zečaršijsku džamiju i Mekteb. Prisjećajući se nekadašnje Rogatice, govorila je s posebnom emocijom.
3: Pa život Rogac je bio jako lijep, ispunjen duhovnošću, lijepim komšijskim, prijateljskim relacijama. To je bio jedan pulsirajući život. Kad sad gledamo u čašiju kroz koju prolazim i kada se vratim nekih 30 i više godina prije, ne mogu prepoznati više te ulice. Ovo je bila čašija koja je živjela faktički 24 sata. Jedno malo mjesto, svi smo se poznavali, svi smo se poštovali, voljeli, gajili te međukomšijske odnose bez obzira na vjerski predznak, na kulturološki predznak. Dakle, jedna čaršija koja je kroz vrijeme odnjihala brojnu ulemu, brojne intelektualce, umjetnike različitih profila, mjesto gdje se lijepo živjelo jednostavno. Kada je u pitanju vjerski aspekt života, želim kazati, bez obzira na brojne izazove vremena koji su prethodili 90. godinama, da smo ovdje upravo u ovoj džami, u Mektebu ove džamije, Šuđaudinove džamije, imali vrlo kvalitetnu vjersku naobrazbu. Ja to volim kazati da smo faktički imali mini

0: Medresu u našoj Rogatici. Iako evo obilježavamo 295 godina Šuđaudinove medrese u Rogatici, u vremenu bivše Jugoslavije i tako dalje, ovdje nije bilo medrese, ali smo mi u našem mektebu, zahvaljujući uvaženim alimima i imamima koji su ovdje radili, a evo ovo je prilika da ih spomenemo, tu je bio Esad Efendija Spahić, tu je bio Omer Efendija Kadrić, Ešef Efendija Ali Begović i brojni drugi koje ja možda nisam upamtila, ali posebno ime koje je dalo poseban pečat tog mekteba jeste Omer Efendija Begić, koji je još uvijek živ, koji je radio kao mualim i koji je brojne generacije odnjihao u svijet, otpratio odavde iz ovog mekteba. Taj mekteb nije bio samo mekteb, on je bio jedna škola, jedno pozorište, jedna igraonica, jedna radionica u koju smo mi dolazili sa puno radosti svakog vikenda, sve do vremena kada bi krenuli na fakultetu u Sarajevo. Vrlo kvalitetan rad koji je formirao nas mlade ljude, formatirao nas je u jednom veoma važnom životnom periodu. Ja mogu kazati da sam svoje navike čitanja gajila i odnjegovala upravo u tom mektebu ovdje. Zašto? Zato što je naš vrijedni mualim Omer Efendija Begić nama poklanjao prve knjige za naše prve hatme, za naše prve naučene jasine, za naše prve naučene oprosne hađoje i tako dalje. Dobivali smo knjige i te knjige su u stvari bile naše prve biblioteke. Dovodio nam je ovdje pjesnike, rahmetli Hadžema Hajderevića, Džemala Latića i brojne druge. Dakle, ovdje smo se formirali ne samo u vjerskom, nego i u kulturološkom smislu kao spremne ličnosti koje su dalje odlazile u svijet. Odavde smo odlazile, ali ovdje smo se uvijek rado vraćali. I evo, drago mi je da su ovakvi jubileji, kakav je ovaj jubilej obilježavanja 450 godina ove džamije, opet neka vrsta magneta da se ljudi koliko toliko vrate. I drago mi je da ćemo kroz ove jubileje u stvari govoriti o tom duhovnom aspektu ovoga grada, koji se nikako nije bez razloga zvao Čelebi Pazar. Ta semantika Čelebi upravo upućuje na taj intelektualni nivo ove čaršije, koji je bio veoma znakovit. Brojni su alimi iz ovoga kraja koji su završavali više i visoke srednje medrese i više i visoke srednje škole koje su imali islamski predznak. Tako da je ovo bilo gnijezdo uleme, ja bih kazala. Neki su još uvijek živi, ali gnijezdo velikih umjetnika. Recimo odavde je Safet Zec, naš veliki umjetnik, sa ovih prostora je Akšamija, veliki fotograf, njegov sin Mehmed Akšami i tako dalje. Brojne su ličnosti koje su na poseban način obilježile rad i život ovoga podneblja.
1: Da, malo mjesto, a ono što kažu, previše umjetnika i previše cijenjeni ljudi. Gospođo Zera, evo, naravno vi sada ne živite, mislim iz Rogatice ste, vi živite negdje drugdje, ali evo, ne možemo da ne pitamo koliko puta često dođete u vašu Rogaticu.
0: Pa od vremena kad se moglo dolaziti nakon agresije, ja sam vrlo često dolazila. Ovdje smo obnovili našu kuću u granicama onoga što se moglo obnoviti. U protekloj agresiji ja sam izgubila majku i to je dodatni magnet koji mene vezuje za ovaj zavičaj. Dakle, dolazim kad god mogu. Naravno, neke porodične okolnosti, rodbina i bolesti čovjeka ponekad odvoje od ovoga prostora, ali koristim svaki trenutak da ovdje dođem i tako će biti ako Bog da, dok budem imala snage i sposobnosti da mogu dolaziti. Jer mi možemo odavde otići, ali zavičaj uvijek u nama ostaje i ja se nadam da će doći vrijeme kada će ljudi i potomci Rogatičana se vraćati u svoju Rogaticu. Imamo već vrlo zanimljive i lijepe priče povratka mladih ljudi u ove prostore, tako da se nadam uz dovu uzvišenom stvoritelju da će toga biti još.
1: Evo, neka ovo bude ova za kraj poruka u danima Kurban-bajrama.
0: Ako Bog da. Da se vratimo onome što je dio nas, jer jedino ovdje možemo biti ono što mi jesmo.
1: V Večer je protekla u znaku sjećanja na bogatu prošlost Rogatice, ali i podsjećanja na istrajnost muslimana

0: ovoga kraja, uprkos se brojnim historijskim iskušenjima. Mevlutski programe izveli su hor muftijstva Goraždanskog i hor Mreže mladi, dok su se tokom programa prisutnima obratili domaćini zvanice i predstavnici islamske zajednice.
1: Neka Allah blagoslov, salavat, selam na njegovog odabranika i posljednjeg vjerovjesnika, našeg šefarću, ako Bog na danu sudnje, Muhammed Ali i salat veselam, koji nam je dao radosno obećanje kazavši da ka ta'amun imani mene reda billahi rabbe, osjetit će slast imana onaj ko bude zadovoljan da mu je Allah gospodar. Bebili slavi dine i ko bude zadovoljan da mu je islam din, vjera, bebi Muhammedu nebije i onaj ko bude zadovoljan da mu je Muhammed alaih salam vjerovjesnik. Braćo i sestre, među mnoštvo Allahovih darova koje nam je on podario, večeras bi posebno u kontekstu ovog programa izdvojio jedan. Vidite, Allah Želešanu nam je dao svakom od nas, pona osob, sposobnost da se sjećamo. Dao nam je memoriju. Na osnovu te memorije mi znamo ko smo, odakle smo, ko su naši roditelji, gdje smo odrastali. Jednom riječu, znamo i ko smo i gdje ide. Dešava se pri teškim nekim nesrećama i uslijed tih takozvanih kontuzija da pojedinci izgube potpuno memoriju i sjećanje na svoj život. I oni tada naprosto ne znaju ni ko su ni šta su. Kao što se to dešava sa pojedincima, tako se dešava i cijelim narodima. Onim narodima kojima oduzmete takozvanu organiziranu memoriju, to jest historiju, vi ste njih uništili. Jer oni uslijed zaborava svojih korijena, stalno traže sebe i ne znaju ko su i ne mogu se orijentisati u vremenu. Nama su neprijatelji pokušavali oteti memoriju vlastitog naroda. I ne samo to. Pokušavali su i naročito mojim generacijama i nešto starijim od mene nametnuti jedan neizbrisiv, a potpuno neopravdan živ sram. Tako da se mi nismo sramili nekog počinjenog grijeha, neke naše slabosti koje smo počinjeli. Već smo se naprosto sramili toga što mi jesmo. Bilo nas i s tim što smo muslimani. Zbog toga što smo mi kroz lažnu historiju učili, ili naši očevi, naši djedovi, da smo mi zapravo izdali neku pravedelsku veru i da smo napustili svoje korijene i da smo postali nešto sasvim drugo, a to drugo je uvijek bilo negativno kontekstu. Možda najbolji primjer do koje mjere je takva vrsta nametanja lažne krivice išla, pročitao sam u jednoj knjizi našeg akademika Ferina Muvića, u kojoj on opisuje svoje djetinjstvo, s obzirom da je bio dijete čovjeka, osobe koja je zbog svojih obaveza u vojsci morala često putovati i boraviti u različitim gradovima bivše Jugoslavije, kao desetogodišnjak se zadesio u jednom nemuslimanskom gradu. I jednog dana zaputio se sa svojim vršnjacima do jednog jezera. I ta dječica, njegovi vršnjaci su rekli da nije zapamćeno da je iko djece preplivao to jezero.

0: A pošto on bio dobar plivač, on se ohrabrio i ne samo da je preplivao to jezero, već je se vratio i na drugu obalu. I kaže, to je te njegove dječake, vršnjake, toliko impresioniralo da je on postao glavni među njima. Svi su mu se divili, svi su ga tapšali, jedva su čekali da se on pojavi u drugu. I to je tako bilo dok jedan dan nisu ga upitali kad su se družili negdje, kako se zove. On je rekao, Feri. I u taj, kaže, trenutak njihove šokiranosti i iznenađenosti, a riječ je o djeci od 10 godina, kaže, nikad neću zaboraviti. Nastao je, kaže, muk i od tog dana on je izgubio prijatelja. Niko više s njim nije htio da dolazi ni na to jezero, ni na neka druga mjesta. Tad sam, kaže, shvatio i cijeli život me to pratilo, da nosim neizbrisiv živ zato što sam musliman. I onda se ne treba čuditi što u nama još živi jedan mentalitet niže vrijednosti, kompleksa i što su najveći među nama, naši najveći književnici i naučnici, nastojeći da se oslobode tog nametnutog žiga, srama onoga što jesu, jedno vrijeme se izjašnjavali kao nemuslimani, kao Hrvati, kao ste. U činjenici da smo nekad bili primorani da učimo tuđu historiju, a da ne učimo svoju, jer sam ja prvi put u 20. godini života pročitao u bošnjačkim pogledima tekst Adelbega Zulfikar Pašića, Moj put u Foču. I tad sam prvi put u životu saznao da su Bošnjaci, Muslimani uopće stradavali u Drugom svjetskom ratu. Jer takve lekcije mi nismo učili u historiji. Uz činjenicu da smo dakle nekad morali učiti tuđu, a zaboravljati vlastnu historiju, danas ova generacija Bošnjaka, Muslimana nema opravdanja za neznanje o sebi. I ova naša manifestacija Dan džemata i džamija, posebno ovaj večerašnji povod, je doprinos toj vrsti kolektivnog sjećanja, da znamo šta je Rogatica imala.
1: Program je završen učenjem ašara i dove uz poruku da džamije i medrese nisu samo građevine iz prošlosti, nego trajni simboli identiteta, znanja zajedništva i opstanka jednog naroda.
2: Hvala vam svima na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste večeras dio ove svečanosti. 450 godina Čašijske džamije u Rogatici i 295 godina medresi u Rogatici.

Uz želje da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, MK Bosnija, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Upućujemo vam iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da ga u krugu najmilijih dočekate i proslavite u zdravlju, sreći i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, 6. mart, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Našim uposlenicima, poslovnim partnerima kao i građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine koji dočekuju Bajram, uz iskrene čestitke želimo da ga provedete okruženi blagostanjem i ljubavlju svojih najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Unis Ginex, DD Goražde. Želimo vam da bajramske dane provedete u duhu naše lijepe tradicije i običaja sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mlinsko-pekarska industrija Mlin Ustikolina. Korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima kao i svim građanima islamske vjeroispovijesti, Euroherc osiguranje želi sretne dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Bajram je vrijeme radosti, zajedništva i topline. Svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti, Bajram Šerif Mubarek Olsun želi

0: Lejla, voda ljubavi.
1: Zlatni sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde, uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram šerif Mubarek Olsun.

Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Zlatić Transport, D.O. Goražde. Korisnicima usluga našeg salona, kao i svi našim građanima koji slave ovaj veliki blagdan, želimo da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, frizerski salon Imidž Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, TZS Oil, D.O. Goražde. Svim građanima islamske vjeroispovijesti u našem kantonu, zemlji i svijetu želimo da nastupajuće dane prestojećeg blagdana provedu u zdravlju, sreći i veselju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, frizerski salon Edita Goražde. Građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da ove Mubarek dane dočekaju u krugu najdraži u dobrom zdravlju, duševnom miru i blagostanju. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Lepenica Kompani, D.O. Goražde.

Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da bajramske dane provedete u sreći i veselju, dijelići radost sa rodbinom, komšijama i prijateljima.

0: Svim građankama i građanima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Podijelimo i ovog Bajrama najljepše trenutke sa porodicom, komšijama i prijateljima i ne zaboravimo pomagati one kojima je naša podrška potrebna. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Almin Čutuk sa saradnicima. Našim vjernim prijateljima i korisnicima usluga islamske vjere koji s radošću dočekuju Kurban Bajram širom kantona i šire upućujemo iskrene čestitke i želje da dane Kurban Bajrama provedu sa svojom porodicom u radosti i blagostanju raspoloženja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopraonica KIN Baćci. Svim poslovnim partnerima, našim dragim kupcima i prijateljima želimo sretne i beričetne Mubarek dane Kurban Bajrama. Neka ovaj Bajram unese sreću i radost u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Kole Goražde.
1: Bajram je vrijeme radosti, zajedništva i topline. Svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi lejla, voda ljubavi.

0: Hajde si. Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, još jednom lijep pozdrav, dobra nam došle, naravno Bajram Šerif, Mubarek Olsun, nastavljamo specijalni bajramski program. Bajram je vrijeme radosti, zajedništva i lijepih trenutaka. Mi želimo dio te atmosfere podijeliti s vama. Vrijeme je za našu tradicionalnu bajramsku nagradnu igru. Pripremili smo vrijedne nagrade za naše vjerne slušalce, a dovoljno je da ostanete uz program našeg radija, pažljivo slušate i uključite se kada otvorimo liniju. Ovog bajrama imamo 12 vrijednih nagrada, zahvaljujući našoj marketing službi i sponzorima. Vaše je samo nešto kasnije, nemojte odmah, danas nazovete na broj telefona 038-221-200, pronađete broj i nagrada je vaša, brojevi su od 1 do 12, toliko imamo i nagrada, nema nikakvih pitanja, malo ćemo porazgovarati o Bajramu, bajramskim običajima, o tome kako slavite dane Kurban Bajrama i naravno možete uz to osvojiti i vrijednu nagradu. Dakle, broj telefona 038-221-200. Ja sam Adis, u režiji kolege Haris, trenutno je Cupa, druga smjena. Evo, družimo se i u nastavku programa zajedno s vama. Još malo sviramo, reći ćemo nešto više o našim sponzorima, a nakon toga očekujemo i vaše pozive. Sponzori bajramske nagradne igre: Zlatara Refan, Goražde, ulica Zajma Imamovića, broj 26a. Zlatara Refan je sa svojim radom počela davne 1968. godine. Od tada pa do danas je ostala vjerna svojim kupcima. Zlatara nudi veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita, narudžbe nakita po želji kupca, otkup zlata i srebra, kao i muške i ženske točene parfeme. U Zlatari Refan uvijek će vas dočekati uslužno i ljubazno osoblje i pomoći pri odabiru nagrade, parfem, dva parfema, dakle, i srebrne naušnice. Naš sponsor Beauty Salon Amina, ulica Zdravstvenih radnika, broj 20. Beauty Salon Amina, mjesto je gdje se spajaju stručnost, kvalitet i opuštajuća atmosfera. U ponudi imaju širok spektar tretmana koji će istaći vašu prirodnu ljepotu i pružiti vam osjećaj potpune njege i zadovoljstva. Prepustite se vrhunskim tretmanima lica, uživajte u besprijekornu manikiru i pedikiru, te isprobajte nježnu i učinkovitu egipatsku depilaciju. Za oblikovanje tijela tu su moderni tretmani poput kavitacije i termodeke, dok će vaš pogled dodatno istaći i, dakle, sve ostalo. Za dugotrajni i besprijekoran izgled dostupna je i trajna šminka, obrva. Profesionalan tim i ugodan ambijent garantuju iskustvo kojem ćete se uvijek rado vraćati. Upravo zahvaljujući Beauty Salonu Amina imate priliku osvojiti vrijedne nagrade i častiti sebe tretmanom koji zaslužujete dvije nagrade, pedikir i manikir. Frizerski salon Ken, ulica Zajma Imamovića, broj 7. Bilo da je riječ o dječjoj frizuri, modernom stilu za mlade ili klasičnom izgledu za starije generacije, u frizerskom salonu Ken svako dobija vrhunsku uslugu. Ovaj muški frizerski salon postao je sinonim za kvalitetu i opuštenu, ugodnu atmosferu za sve generacije. Bez obzira trebate li klasični stil ili modernu transformaciju, u frizerskom salonu Ken očekuje vas isti majstori zanata.

0: nagrada šišanje, brijanje i pranje kose, kao i poklon set profesionalnih preparata. Naš naredni sponsor Shades of Beauty, kozmetički salon ulica Ibrije Čelika 4 u ugodnom i moderno urađenom ambijentu kozmetičkog salona. Uz opuštenu atmosferu i profesionalnu stručnost osoblja, svaki tretman postaje poseban trenutak njege i opuštanja. Posvećenost svakom klijentu je vrhunska usluga, ono što ovaj salon čini prepoznatljivim. U salonu dostupne su brojne usluge uljepšavanja, manikir i pedikir, nadogradnja trepavica, oblikovanje obrva, depilacija voskom ili šećernom pastom, uklanjanje dlačica, profesionalno šminkanje, kao i tretmanje lica. Zahvaljujući ovom salonu, sponzoru naše nagradne igre, dvoje naših slušatelja osvojit će vrijedne nagrade i priuštiti sebi trenutke prave njege i opuštanja. Nagrada dubinsko čišćenje lica. Idemo dalje, motel Malena, deo ulica 43. Drinske brigade Goražde, smješten u mirnom dijelu grada, samo nekoliko minuta od centra, motel moderno i funkcionalno uređen. Motel Malena sa restoranom nudi specijalitete domaće i internacionalne kuhinje, udoban smještaj, moderno opremljene sobe i toplu domaću atmosferu. Idealno za odmor, poslovni boravak ili prolazni smještaj. Uživajte u gostoprimstvu i udobnosti koju zaslužujete. Nagrada je ručak ili večera za dvije osobe. Dalje je TZS Oil, deo Vitkovići, ulica Drinske brigade, broj 1C Vitkovići. Pouzdanost, kvalitet usluge i zadovoljstvo kupaca vrijednosti su koje više od 20 godina krasije TZS Oil deo. Pored kvalitetnog goriva, ljubaznog osoblja i vrhunske usluge, TZS Oil deo Vitkovići svojim radom svakodnevno potvrđuje da je pouzdan partner svim vozačima i putnicima. Pored kvalitetnog goriva po zahtjevnim standardima Evropske unije, u svom sastavu TZS Oil je i autopravonica, prodavnica autodijelova, kao i TZS Shop sa bogatom ponudom životnih namirnica. Nagrada poklon bon 50 konvertibilnih maraka. I evo još jedan sponsor, dvije su nagrade, Autoškola Kenan. Autoškola Kenan vrši osposobljavanje kandidata svih kategorija uz dugogodišnje iskustvo i profesionalan pristup svakom kandidatu. Obuka na sigurnim vozilima uz stručno vođenje i jasno temeljito objašnjenje svih segmenata vožnje i saobraćajnih propisa. Poseban akcenat stavlja se na sigurnost, samopouzdanje i praktično znanje, kako bi svaki kandidat bio spreman za samostalno i odgovorno učešće u saobraćaju. Obuka je prilagođena svakom pojedincu, stvarajući ugodnu atmosferu u kojoj učenje postaje jednostavnije i efikasnije. Bilo da prvi put sjedate za volan ili želite sigurnu i kvalitetnu obuku, Autoškola Kenan je pravi izbor za vas. Dvije nagrade, dva poklon bona po 50 konvertibilnih maraka. Imamo dakle 12 nagrada, hvala još jednom našim sponsorima, broj telefona 038-221-200. Sviramo, čekamo vaše pozive. Nazovite nas, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Ovaj program sadrži

0: Traje nagradna igra, poštovani slušalci, idemo dalje, 12 sati i 12 minuta, telefon naravno zvoni, tako će biti bez prestanka do kraja sigurno, vaše ime, izvolite, u programu ste.
1: Alo, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Allah Raziola.
1: Semir Prucina je ovdje, želim vam sve najbolje za ovaj praznik.
0: Hvala vam puno i vama naravno sve najbolje, da budemo zdravi prije svega.
1: Tako,
0: kako budu. Semire, vi bajramujete?
1: Dobro, evo bajramujemo, došao malo baš do svojih roditelja. Uh-huh. Koji svaki bajram dočekujemo uz ove nagradne igre.
0: Mm-hmm. Jutros bajram namaz, je li tako?
1: Tako, ujutru bajram namaz, pa onda obilaženje prvo bližnje porodice, rodbine i tako, eto.
0: Dobro, izvoli, biraj broj od 1 do 12.
1: 5.
0: Broj 5, TZS OL Vitković, poklon bon 50 konvertibilnih maraka.
1: Može.
0: Semir Prutina, da ovo lijepo pribilježim. Dakle, TZS OL Vitković, poklon bon 50 konvertibilnih maraka. Hvala Semire na javljanju. Ugodan bajram i čujemo se drugom prilikom.
1: Tako, vođe, svako dobro.

0: Bravo Cupa, veselo, pjevamo Halid Bešlić, Crna ružo, u narodu poznata kao pjesma Od stola do stola. Telefon zvoni, Bajram Barađula, izvolite u programu se.
1: Razdjeli vama Bajram Barađula.
0: Vaše Uvedina. Ime.
1: Muvedina je pri telefonu.
0: Muvedina, a također naša redovna slušateljka.
1: Yes.
0: Znate li vi ovu pjesmu od Halida?
1: Koje ne zna.
0: Od stola do stola ili Crna ružo, kako god želite. Hoćete li malo da vam pustimo, da čujete? Evo, poslušajte. Evo, možemo zajedno.

0: Malo pomalo i došli smo do posljednje nagrade, Zlatara, Refan i Parfem. Izvolite, u programu ste.
1: Alo, zdravo, kako ste? Bajram Šerif, Ljubade, Kolcum, vama i našim svim slušalcima. Sve najljepši.
0: Ala, ovaj razila Bajram, meni ovaj glas poznat, pa sad...
1: Pa, vaša školska predajnica.
0: Školska drugarica Disa, jeste.
1: Da, jesam.
0: Šta ima Disa, kako se?
1: Dobro, evo, kod svekra i svekra danas, sutra ako Bog da komšije i prijatelj se obilaze, danas smo tu djeca kurbane, dijeli.
0: Lijepo, glavno. Bajramski, naravno.
1: Jes.
0: Evo pišemo, dakle, Parfem, Zlatara, Refan, Adisa, sad ne znam prezime.
1: Pjano.
0: Bilo je nekad drugačije, sad je
1: Pjano. Da, Zukanović.
0: Zukanović, tako je. Adisa, hvala ti još jednom.
1: Hvala vam.
0: Bajram
1: Šerif,
0: Mubarek, hvala.

želje da dani nastupajuće Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, MK Bosnija, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Upućujemo vam iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da ga u krugu najmilijih dočekate i proslavite u zdravlju, sreći i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, 6. mart, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Našim uposlenicima, poslovnim partnerima kao i građanima Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine koji dočekuju Bajram, uz iskrene čestitke želimo da ga provedete okruženi blagostanjem i ljubavlju svojih najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Unis Ginex, DD Goražde. Želimo vam da bajramske dane provedete u duhu naše lijepe tradicije i običaja sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mlinsko-pekarska industrija Mlin Ustikolina. Korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima kao i svim građanima islamske vjeroispovijesti, Euroherc osiguranje želi sretne dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da bajramske dane provedete u sreći i veselju, dijelići radost sa rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatić Transport d.o. Goražde. Korisnicima usluga našeg salona, kao i svi našim građanima koji slave ovaj veliki blagdan, želimo da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Image Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun, TZS Oil d.o. Goražde. Svim građanima islamske vjeroispovijesti u našem kantonu, zemlji i svijetu želimo da nastupajuće dane prestojećeg blagdana provedu u zdravlju, sreći i veselju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Edita Goražde. Građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da ove mubarek dane dočekaju u krugu najdraži u dobrom zdravlju, duševnom miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lepenica Kompani, d.o. Goražde.

Povodom Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kroniks, Društvo ograničene odgovornosti Sarajevo, Poslovnica Goražde. Sa željom da Kurban Bajram vaše domove ispuni srećom i porodičnom toplinom, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Mima Goražde. Blagdani su prilika da iskažemo posebnu želju prema najbližima, porodici, prijateljima i komšijama. Neka Bajram bude prilika za preporod našeg stanja duha i našeg odnosa prema univerzalnim vrijednostima i promociji dobra. Bajram Šerif Mubarek Olsun, OKAC, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim građanima koji ga dočekuju s radošću, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Goražde putevi, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želimo sretne i beričetne dane Kurban Bajrama. Provedite ga u dobrom zdravlju i prijatnom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Ševala, Goražde.

Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedete u miru, radosti i sreći u krugu svojih najbližih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Dino Market, D.O. Goražde. Sretne bajramske dane uz želju da Kurban Bajram provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju sa vašim prijateljima i porodicom, da vaše domove ispuni sreća, berišet i porodična toplina. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Novogradnja, D.O. Goražde. Dragim prijateljima, korisnicima naših usluga islamske vjeroispovijesti, želimo da mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Sam, D.O. Bijela tehnika i Kafe Sinema. U povodu nastupajućih dana Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke sa željom da i ovaj praznik provedu u dobrom zdravlju, miru i blagostanju u krugu svoje porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Salon namještaja Inovest, Goražde. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama, da ga provedu u dobrom zdravlju i beričetu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Drina Bus, D.O. Foča Ustikolina.

Našim dragim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima islamske vjeroispovijesti želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, O-Commerce, D.O. Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj blagdan njihove domove ispuni srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Apoteka Alhana, Sarajevo. Upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti uz želje da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Kurban Bajrama uz želju da ove Mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, gradonačelnik grada Goražda, Ernest Imamović sa saradnicima. Našim vjernim kupcima kao i svim građanima širom Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane blagdana provedete u miru i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Janjina, D.O.O. Goražde.

Sretne i beričetne dane Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa željom da ih provedete u miru, sreći i radosti zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mujo Sofrađija sa saradnicima. Svim muslimanima širom naše kantona i države želimo zdravlje, sreću, rahatluk i dobro raspoloženje povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika, Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kazablanka, DOO Mravinjac. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama uz želju da ga provedete u dobrom zdravlju i beričetu sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Islamskog kulturno-obrazovnog centra Goražde. Želju da isti dočekaju u duhu običaja, tradicije, u dobrom raspoloženju i zdravlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Zambak Goražde.

0: Svim građankama i građanima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Podijelimo i ovog Bajrama najljepše trenutke sa porodicom, komšijama i prijateljima i ne zaboravimo pomagati one kojima je naša podrška potrebna. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Almin Čutuk sa saradnicima. Našim vjernim prijateljima i korisnicima usluga islamske vjere koji s radošću dočekuju Kurban Bajram širom kantona i šire upućujemo iskrene čestitke i želje da dane Kurban Bajrama provedu sa svojom porodicom u radosti i blagostanju raspoloženja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopraonica KIN Baćci. Svim poslovnim partnerima, našim dragim kupcima i prijateljima želimo sretne i beričetne Mubarek dane Kurban Bajrama. Neka ovaj Bajram unese sreću i radost u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Kole Goražde.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo!

sponzor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, DD Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun.

Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram šerif Mubarek Olsun.

zlatni sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex, DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj, tata.

0: ratu. Smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union Banka.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde, uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, DD Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Dobro nam došli, naravno, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kurban Bajram ili Hadži Bajram, jedan od najvećih muslimanskih blagdana, jutros je naravno obilježen i na području muftijstva goražanskog. Vjernici su Bajram namaz klanjali u džamijama širom muftijstva uz poruke zajedništva, solidarnosti i važnosti očuvanja porodičnih i komšijskih vrijednosti. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz muftijstva goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum, hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda i naravno Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Aleikum selam, Allah razdjela i Bajram Šerif Mubarek Olsun svima vama, posebno vama koji jutro ste evo provodite ovo lijepo vrijeme sa nama, slušalcima, šaljete lijepe poruke i Bajram Šerif Mubarek Olsun svim našim slušalcima.
0: Hvala vam još jednom, pitamo vas odmah kako je proteklo bajramsko jutro na području muftista.
1: Pa evo, po ovim informacijama, prvim, alhamdulillah, rabbil alamin, lijepo jutro, svanulo je sunčano, upravo sam se vratio sa Bajram namaza iz Maldovan Ali Pašine džamije, iz Čajnića, iz Međuječja. Prelijepo, jutro sidim baš gore prema džami i gledam ljudi, jedni idu u Batovo, jedni u Čajniće, jedni ostaju ondje u Međuriječu, dosta omladine, roditelji vidim stariji su poveli i svoju djecu i unučad, tako da vežemo tu svoju mladost za toprak, za naša ognjišta. Prelijepo jedno iskustvo, hvala Bogu.
0: Uglavnom tokom Ramazana i oba naravno Bajrama nekako mnogi se vraćaju na svoje prijeratna ognjišta da tu obilježe.
1: Pa naravno, evo, imali smo onaj Ramazan već je u nekom zimskom periodu, možemo kazati, i bili smo u nekoj bojazni da li će se tako i Ramazani i Bajrami, da li će biti isti kao što su bili, vjerovatno očekivali smo da će biti manji broj ljudi obzirom na te zimske uslove. Ramazan je zaista protekao u jednoj izvanrednoj atmosferi, eto, govorili smo o tome, bio sam na mnogim lokacijama na području Muftiluka, prepune džamije, iftari, evo opet naravno kreće nova sezona sjetve, obilaska, oni koji mogu ba dođu očiste svoje avlije i tako, eto.
0: Evo da podsjetimo gdje se sve klanjao Bajram namaz, dakle na području muftijstva, kakav je bio generalno odziv vjernika, vjerujem da je bilo dosta i mladih.
1: Pa svugdje prisutno je naravno, evo već i na džumama, naravno i na Bajramima veliki broj mladih. Bajram namaz je na prostoru Muftiluka goraždanskog klanjao na 65 mjesta, ja mislim da je to tu negdje, možda i rekord, možda smo koje godine imali više, ali uglavnom tu 63, 2, 5 mjesta se obavio Bajram namaz. Jedna zaista, rekao sam, prelijepa atmosfera. Nisam ovdje još ni s kim razgovarao, ali mislim da je u gradu, pogotovo u Goraždu, sigurno je Kajserija i plato ispred Sinagoge džamije bili pune.
0: Kurban Bajram se naziva i Hadži Bajram. Kakva je povezanost ovog blagdana s obavljanjem hadža, odnosno s druge strane koja je simbolika kurbana i što ova žrtva predstavlja u život vjernika?
1: Pa sigurno da smo dosta svi slušali i o Hadži Bajramu i o Kurban Bajramu. To je znači isti praznik ili Mubarek naš. Objedinjuje ta dva obreda koja ste vi spomenuli. Znači oba obreda su, i ranije smo o tome govorili, puni simbolike i čovjek bi trebao da iz tih ibadeta, znači i posta, i zekata, i namaza, izvlači tu srž, tu mudrost, tu njihovu poruku dublju od one forme koju samo obavljamo, pregibajući se, spuštajući lice na zemlju, nego jednostavno da iz namaza, iz posta, iz zekata koji dajemo, iz blagodati koje nas je Allah obskrbio, a naravno evo i obavljaju

0: čineći hađ i koljući kurban, prinošeći žrtvu, mi se stalno podsjećamo, odnosno sjećamo se te žrtve koji je naš praotac Ibrahim bio spreman žrtvovati, a to je dijete svoje radi gospodara, bio je na teškom iskušenju, znači i on i njegov sin. To nas podsjeća na to da najvažnije, najvrijednije stvari u životu moramo biti spremni žrtvovati zarad onoga što će ako Bog da doći, a to je sreća ahiretska i nagrada koja nas očekuje. Na tom putu ćemo naići na životnom putu, u stvari ćemo naići na teška vjerovatno iskušenja i kao pojedinci i kao zajednice i kao porodice. To je svevišnji gospodar nam ukazao u Kur'anu, podsjećajući da ćemo sigurno biti iskušani, da se provjeri naša spremnost na žrtvu, na iskrenost u ibadetima. Tako da ovi blagdani nas na to podsjeća, a s druge strane razvijaju tu našu društvenu komponentu, socijalnu osjetljivost prema kategorijama ljudi koji su potrebni, kojima je Allah Dželešanu iz bilo kog razloga uskratio neko od svojih blagodati, a nama je dao da je zajedno sa njima podijelim.
1: Kako ispravno podijeliti kurbansko meso?
0: Pa standardna ona podjela je na tri dijela, znači jedan se ostavlja porodici, jedan je prijateljima i komšiluku, znači i na takav način mi uvijek i radimo, rodbini podijelimo dio kurbana. Treba obratiti pažnju na to da se možda nekada mi u tome i pretjerujemo, evo neko je donio nama kurban, trebamo mi njemu vratiti i tako onda, po meni bi u ovim periodima, pogotovo sada evo nekih ekonomskih kriza ili kada ljudi ima sigurno ljudi u potrebi, da prvo njih podmirimo i da gledamo na takav način da najveći dio kurbanskog mesa uputimo onima koji su u potrebi, a onda naravno i da kroz tu razmjenu kurbana, da tako kažem, razvijamo te lijepe međusobne međukomšijske odnose.
1: Upravo tako, Refik Efendija, važno je sigurno da se tokom bajramskih dana njeguju solidarnost, pomaganje i obilazak porodice, komšija i prijatelja. Nekako za dane bajrama svi smo na okup.
0: Pa upravo tako, mislim da ove poruke, kao što je poruka bajrama, ta solidarnost, to liječenje škrtosti i sebičnosti kod sebe, žrtvujući dio svog imetka da se podijeli, treba da nas drži u toku cijele godine, jer te poruke nisu date samo za jedan, dva, tri dana, nego jednostavno i post kao smisao ustezanja, čuvanja, samokontrole, treba da nas drži cijele godine. Namaz naravno treba da spriječi nas od ružnog postupaka i tako dalje. A naravno evo i kurban ili davanje zekata treba da nas tokom cijele godine podsjeti na to da dio onoga što je Bog svevišnji u tom trenutku dao nama, a znamo da možemo ostati bez svega u jednom trenutku, da onda kada smo u prilici da činimo dobro, da to i uradimo.
1: I ovo možda na kraju kratko da kažete, kako bi trebale zapravo slaviti bajram?
0: Pa o tome često govorimo, svih ovih bajrama. Vidim dosta mladosti, ostalo je tu poslije bajram namaza fino na kahvama kod u gradu odmah ondje,
1: a nekako ulici bašte, kafića, bile su ispunjene radošću, susretima i lijepim željama.
0: Da. Lijepo je to naravno i da omladina sjedi, ali ipak da u ovom vremenu u kome živimo ta omladina ne zaboravi na svoje roditelje, prvenstveno na svoje najbliže rodbinu, znači da ih posjeti, obiđe. Toga nam malo nedostaje. Malo je, omladina će možda sjesti dole u nekim kafićima i tako, ali ova porodični obilasci rodbine, oni pogotovo, trebamo ih navikavati da u tom segmentu, ako Bog da, popravi svoj odnos prema jednostavno prema komunikaciji živoj, znači oči u oči, ne samo ovo kad ti pošalje sliku sa Bajramu Barekola sa srcem, sa nekakvim džamijama i to, nego jednostavno živa riječ i znači fizički kontakt, što bi se rekao, susret sa svojom najbližom rodinom.
1: Dovoljno je prostora, ipak bajram traje 4 dana, tako da...
0: Bili su i takozvani ti ženski bajrami, ne znam da li ste čuli taj termin, znači prije bio običaj da žene ne idu u

0: prva četiri dana Bajrama, obzirom da se dočekuju, kod kuće dolazi neko i tako, a onda bi ti ženski Bajrami nastupili iza ovog Bajrama, takozvani ženski Bajrami, kada bi žene međusobno jedna drugoj mahali išle i tako dalje. Tako da se može produžiti neki.
1: Refik Efendija, hvala vam na ovom javljanju, na ovim informacijama koje ste podijeli s nama. Što manje baklava, evo.
0: Pa eto,
1: savjeti vama.
0: Umjereno.
1: Tako je, hvala vam još jednom, hvala na saradnji i čujemo se nekom drugom prilikom. Bajram Šerif Mubarek Olsen.
0: Hvala, razdjela, svako dobro vama i slušalcima.
2: Svim gledaocima i slušaocima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, još jednom Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramsko jutro i na području Međlisa Islamske zajednice Višegrad proteklo je u duhu zajedništva, molitve i poruke mira, solidarnosti i međusobnog poštovanja. O značaju ovog blagdana za program Radio Goražda danas govori Hasan Efendija Skorupan, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Višegrad. Hasan Efendija, eselamu alejkum. Hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Allah razula, Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i vašim slušalcima koji nas sad putem radio prijemnika slušaju u ovom bajramskom jutru.
1: Hasan Efendija, pred nama je prvi dan Kurban Bajrama, poseban blagdan za sve muslimane. Kako jutros bilo Višegrad?
2: Zaista se zahvaljujem što iz godine u godine svakog bajrama, kako ramazanskog, tako i kurban bajrama, nas dozvoljavate da budemo na vašim talasima radio prijemnika gdje možemo da prenesemo atmosferu sa iz našeg Višegrada, iz naših povratničkih džemata. Bajram namaz je se na području Međusa Islamske zajednice Višegrad klanjao u 6 džemata i mi smo, hvala Allahu Đelešanu, kontinuiramo, imamo ovaj broj. Sve naše džamije su, alhamdulillah, bile popunjene, veliki broj naših džematlija je došao da podijeli ovu bajramsku radost, svakako i da zakolju kurbane koji su nanijetili u ime gospodara svoga, da ih žrtvuju i upravo ovdje na svome topraku, na svome pragu, da zajedno prvo da se približimo, jer kurbani približavaju nas uzvišenom gospodaru, da nam oproste grijehe, to nam je najveći cilj i čemu težimo, a onda i da tu radost i blagodat koju imamo u Kurban Bajramu, da tu radost podijelimo sa našim prijateljima, komšijama, svakako i sa našim pravoslavnim komšijama koji su u nemalom broju nam čestitaju i zajedno dijelimo ove prazničke, ove blagdane i trenutke Bajrama.
1: Zadovoljni ste, dakle, kad je u pitanju odziv vjernika, vjerujem da je bilo i mladi, na koliko mjesta se inače klanjalo?
2: Kao što sam malo prije rekao, na području Međusa Islamske zajednice Višegrad klanjali smo na 6 mjesta, to jeste od početka sa granicom na Republike Srbije, to jeste i džemata Dobrun, preko Careve džamije u Višegradu, onda džamije u Međađi, kao Ošticama, i u Orahovcima, kao i u Drinsku. To su nam tih 6 džemata gdje smo ove godine još angažovali i nekoliko učenika s kojima kako bi mogli da pokrijemo bajramske džemate gdje je nesušna potreba za imamima.
1: O čemu ste vi govorili, koje poruke ste uputili, koliko je danas važno očuvati običaje i duh zajedništva koji prati naravno obilježavanje Bajrama?
2: Jedna od značenja kurbana jeste približiti se uzvišenom gospodaru. To je riječ arapski, riječ karebe, što znači približiti se. Mi se time činom klanja, mi se približavamo uzvišenom gospodaru da imamo njegovo zadovoljstvo, njegov magfire, njegovu milost koju spuštamo na sebe, tako i na svoj grad, tako i na svoje porodice, što želim svima, a na taj način mi se i približavamo jedni drugima, to jeste Kurban Bajram nas dijeljenjem mesa koje ćemo zaklati ili bez obzira koje ćemo posredništvom prenijeti drugima, mi u stvari se približavamo našim komšijama, našim prijateljima, našim porodicama i to su trenuci kada više provodimo vrijeme i onda smo bliski jedni drugima, baš onako kako kuranski ajeti.

0: i kaže okoli vaše vokari ajna, jedite i pite i budite radosni. Upravo je Kurban Bajram, upravo osvjedočenje ovih kuranskih ajeta da nas Kurban nekako sjedinjuje upravo u ovom danu radosti. On je svakako traje 4 dana, a 3 dana poljujemo kurbane. Nesušna je potreba za zajedničkim, kada imamo, vidimo koliki je teret psihološki, teret gdje nas mediji svakodnevno brigama pokušavaju na neki način nas odlači našu pažnju, da su trenuci Kurban Bajrama su zaista trenuci kojima nas oslobađaju toga, a usput nas oslobađaju i grijeha. Zato nam je bitno da Kurban Bajram svakako su jedni porodični blagdani s kojima se ljudi jedni drugima približavaju, kako bi za prvo usput bili zajedno, a prvo onda na taj način se i približili uzvišenom gospodaru. Ono što krasi naša i ono što bi želio da potenciram, evo mi danas bajramujemo i veći dio naših stanovništva danas smo u našim porodičnim ambijentima, naročito za ovo želim da kažem našim povratničkim džematima, gdje je, želim da čestitam Bajram namaz upravo onima koji danas, hajde da kažem, nisu odvojeni su od svojih porodica, kao što su, na primjer, kao što su danas službe javne bezbjednosti, policija koja nam daje sigurnost, njim posebno čestitam Bajram namaz, također čestitam Bajram namaz medicinskim radnicima, koji našim pregaocima u hitnim službama, koji također danas radi i obavljaju je vrlo važan posao, koji su na usluzi našim građanima obezbjeđujući im medicinsku pomoć, također svim komunalnim službama, vatrogascima koji su, a posebno želim da poselamim i da čestitam Kurban Bajram imamima i njihovim porodicama koji su sav ovaj ambijent koji mi dočaravamo, koji imamo u našim džematima, na njima je i najveći teret i briga o džematu, kako ovaj ambijent koji mi sada imamo, sve naše džematlije, oni to uživaju, a upravo s posredstvom angažovanja imama i njihovih porodica. Njima zaista posebno selam im, čestitam Bajram.
1: Kako je danas u Višegradu, koliko je povratnika, koliko se često družite, okupljate, razgovarate?
0: Mi na području našega medžlisa, evo ja mogu da često kažem da nas ima oko 600 do 700 povratnika koji, ali kako idu ovi ljetni dani, onda se taj broj i udvostručuje, trostručuje, koji dolaze vikendima, koji dolaze svojim godišnjim odmorima.
1: Tu je dijaspora, naravno.
0: Kao i svuda sigurno da je tako, ali valjda kod nas se tada znatno više osjeti osjeti se broj koji je kod nas na području našeg međusa. Ono što želim da kažem da mi još ćemo, ako bude, sve naše organizacije, imali smo centralnu manifestaciju u povodu 34. godišnjice na mostu Mehmed Paše Sokolovića, kojima smo obilježili 34 godine od progona i ubistava naših višegrađana. Mi smo to na mostu Mehmed Paše Sokolovića, prvo smo imali svakako uz asistenciju i uz pomoć Instituta za ratne zločine pri fakultetu univerziteta u Sarajevu, gdje smo u Gazi Husre Begovoj medresi imali tu jedan okrugli sto na kome su eminentni profesori i učenici pera govorili o ovim ovim događajima koji su se desili na prostoru našeg Međlisa. Svakako da kontinuirano imamo, naš rad je najviše na terenu sa našim džematlijama, sa našim povratnicima s kojima smo uvijek na raspolaganju i mi da budemo upravo njima bliski, a naročito u mjesecu, evo u ovom danima Bajrama. Hasan.

0: Efendija, hvala vam na ovom javljanju, na ovim informacijama. Svako dobro vam želimo. Uživajte u danima Bajrama, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Hvala vam, hvala vama i vašim slušalcima, i barem Šerim Barkosim, i vama i vašoj radio televiziji koja nas iz godine obavještava o svemu ovo i dozvoljavate da se čuje i naš glas upravo sa istoka na, što bi rekli, sa mihraba Bosne i Hercegovine iz Višegrada. Hvala vam.
2: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
0: Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici.
1: Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje.
0: Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanom, više osoba stradalo u novim napadima.
1: Sutra u našoj zemlji oblačno. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
2: Danas na dan Kurban Bajrama još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima.

0: Upravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
1: Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Muslimani ovaj praznik obilježavaju molitvom, porodičnim okupljanjima i dijeljenjem radosti sa komšijama, prijateljima i onima kojima je potrebna pomoć. Takve su poruke poslali vjernici nakon Bajram namaza, a kako je sve proteklo, sumirala je Dragana Radovanović-Čalija.
2: Veliki broj muslimana dočekao je Kurban Bajram u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Svečano je bilo u glavnom gradu odakle su vjernici poslali čestitke i poruke mira i ljubavi.
3: Danas je najbolji dan na svijetu.
4: Muslimanima cijelog svijeta Bajram Šerif Mubarak osim i da bude mir u svijetu.
5: Vjernice islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram da su živi i zdravi, a ostali neka je sreća i uspjeh u životu.
2: Bajram namaz klanjan je u svih 65 džamija Banjalučkog muftijstva. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjaluci i u ovom gradu vjernici Bajram obilježavaju u duhu mira, zajedništva i solidarnosti.
6: Ja sam stanovnik Banjaluke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. Nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.
2: Muftija Banja Lučki, Ismail Efendija Smajlović.
7: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
2: Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona jutros je održana u džamiji Kralja Abdulaha u Tuzli. Vjernici su se u ranim jutarnjim satima okupili u džamijama u atmosferi duhovnosti, zajedništva i molitve.
8: Puno zdravlja, puno sreće. Želim porodicama da su na okupu. To je najbitnije.
9: Želio bih mir, sreću i dobar komšiluk.
10: Ima Bajram Barečula, sretan, čestit Bajram, da ga provedete u slavi sa svojim voljenima, da se radujete, budete sretni.
2: Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjan u 163 džamije i mesdžida, a nakon centralne svečanosti u Sinan Pašinoj džamiji u Mostaru, muftija Mostarski Salem Efendija Dedović rekao je da se mnogo poruka može poslati tokom ovih mubarek dana u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta ili praktična obreda.
11: Peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
2: Centralna svečanost na području muftiluka Zeničkog održana je jutros u Čaršijskoj džamiji u Zenici, nakon koje je vjerni narod provodi ovaj dan u krugu porodice.
3: To je trenutak kad smo svi jednaki pred Allahom Čelešanuhu i ovo je trenutak kad se zbližavamo porodično.
12: Okup familije, okup braći naši i evo na centralnom događaju ovdje je Sultan Ahmedovoj džamiji. Prelijepo vidite koliko je puno naroda.
2: Na području Unsko-sanskog kantona Bajram namaz klanjan je u više od 200 džamija i mesdžida, centralna svečanost održana je u gradskoj džamiji u Bihaću. Na području muftijstva Goraždanskog Bajram namaz klanjan je na 65 mjesta. Veliki broj vjernika prisustvovao je u džamijama u Bijeljini, a posebno svečano bilo je u nedavno obnovljenoj džamiji Ahmed Age Krpića. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram traje 4 dana i povezan je s prinošenjem žrtve i obredom hađa u Meki, gdje ove godine boravi oko 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama. Priču donosi Adna Voljevica.
13: Kurban Bajram počinje Bajram namazom, jutarnjom molitvom koja se obavlja u džamijama, a nakon toga slijedi prinošenje kurbana kao čina odanosti i zahvalnosti Bogu. Za ovaj praznik vezuju se i brojni tradicionalni običaji, priprema nove odjeće, tradicionalnih slanih i slatkih bosanskih specijaliteta, kao i uređenje kuća i javlija. Običaj i duh zajedništva koji prati obilježavanje Kurban Bajrama i danas se brižno njeguju, ističu stanovnice iz Janjeva. pitanje.
14: Bajram kad treba da dođe, to je naš najradosniji praznik. Isto kao i Ramazanski bajram, tako isto i Kurbanski bajram. S tim što Kurbanski bajram ima mnogo više obaveza. Recimo, krećemo sa pripremama po kući da se počisti sve lijepo, da se sredi, da to zamiriše i dvorište i kuća. Onda priprema

0: ručaka za naše ukućane koji nam dolaze, recimo koji imaju odvojene članove porodice, pa dolazi taj dan.
1: Kurban se kolje i onda se sječe, pakuje se i onda mlađi članovi koji su najmlađi idu dijele porodici, familiji, komšiluku.
2: Kurban Bajramu posebno se raduju djeca, jer za ovaj praznik vezuje se običaj darivanja, poznatijeg kao Bajramluk.
3: Radujem se Bajramu jer idem kod majke, nane i deda jer dobijem Bajram banku.
4: Radujem se i Bajramu i Bajram namazu jer idem sa tatom i sa dedom na Bajram namaz.
5: Radujem se Bajramu jer idem sa babom džami.
2: Najvažnije je očuvati tradiciju koja se u Bosni i Hercegovini njeguje stoljećima, uprkos savremenim izazovima i novim načinima obilježavanja praznika. Tradicija podjele kurbana doprinosi jačanju međusobnog povjerenja, prijateljskih odnosa i solidarnosti unutar zajednice. Ističe voditeljica odjela za brak i porodicu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Safija Malkić.
6: Muslimani ovaj blagdan žele podijeliti sa svojim komšijama. Islamska zajednica organizira prijeme, Reis ulema također poseban prijem za sve prijatelje i naravno tu su prisutni i prijatelji iz drugih vjerskih zajednica. Na osnovu toga mi dalje se ponašamo u skladu sa ovom praksom. Pokušavamo ugostiti naše komšije koji na taj način mogu osjetiti ljepotu našeg blagdana, kao što i mi možemo osjetiti ljepotu njihovih blagdana, jer ovdje živimo zajedno, dijelimo radost, sreću, ponekad i tugu. Ovo je blagdan radosti, posvećenosti, dobru. Ovo dobro koje osjećamo nije su da zadržimo unutar porodice, nego da to dobro širimo i na naše prijatelje, komšije, a svakako na taj način šaljemo poruku da želimo živjeti zajedno u prijateljskim odnosima, da živimo jedni s drugima i da se poštujemo kao što je to bilo u proteklim stoljećima.
2: Kurban Bajram ili Hadžijski Bajram je obilježje i dana hađa, vrijeme kada nekoliko miliona muslimana boravi u svetim mjestima Meki i Medini. Kroz očuvanje tradicije, međusobno pomaganje i dijeljenje radosti praznika, čuvaju se i veze koje generacijama povezuju porodice i zajednice širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
8: Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika i da zemlji treba ponuditi vjerodostojnu evropsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveli su da je ostavka Christiana Schmidta na poziciju visokog predstavnika otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, te da Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Daytonskog sporazuma ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom, naveli su bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić.
9: Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini danas su stupile na snagu. Donose visoke novčane kazne do 5000 maraka za određene prekršaje. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Dok stručnjaci uglavnom ističu da su izmjene značajan iskorak, neki ipak upozoravaju da bi to moglo dovesti do povećanja broja nenaplativih kazni i da je potrebno usvojiti i rješenja kojima je u drugim zemljama povećana bezbjednost u saobraćaju. Opširnije Miroslav Nicović.
10: Paprena kazna za obijesnu vožnju, koja iznosi od 2 do 3000 maraka, uz zabranu vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ključna je novina koju donosi primjena izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Stručnjak za bezbjednost saobraćaja i bivši komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Semir Šut kaže da su sada jasno definisane radnje koje čine obijesnu vožnju.
11: Prva od njih je kada prođe kroz crveno svjetlo u kratkom vremenskom periodu 2 puta. Sljedeći prekršaj koji će se smatrati obijesnom vožnjom je vožnja kojom se vozi brže od 40 km i više u naseljenom mjestu od dozvoljene brzine i 60 km i više brže van naseljenog mjesta.
10: Inače, to su i preticanje kolone vozila preko pune linije, ali i upravljanje pod dejstvom alkohola od preko 1,5 promila ili narkotika. Najveća kazna u iznosu od 3 do 5000 maraka zapriječena je onima koji obijesnom vožnjom izazovu nesreću, a vozaču će tada biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i 4 kaznena boda.

0: Predviđeno je i privremeno oduzimanje vozila od onih koji u dvije godine ponove prekršaj obijesne vožnje. Šut smatra da dosadašnje kazne nisu odvraćale nesavjesne vozače.
1: Nije cjelovito rješenje, mi nažalost nismo dobili u cijelosti promijenjen zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja, što je obaveza Ministarstva prometa, ali u svakom slučaju korak je ovu za pohvaliti.
0: Da su najnovije izmjene značajne, mišljenja je i Dino Memić, stalni sudski vještak za oblast drumskog saobraćaja iz Mostara.
2: Sa aspekta saobraćajne struke, strože sankcionisanje obijesne vožnje može imati pozitivan preventivan efekat. Posebno je važno što se šalje jasna poruka da se gruba kršenja saobraćajnih propisa više neće posmatrati kao uobičajeni prekršaj.
0: Pooštrene su i kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje pojasa, a sada iznose od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nesreća, kazna je do 2000 maraka. Građani sa kojima smo razgovarali imaju različito mišljenje o tome hoće li visoke kazne unaprijediti bezbjednost saobraćaja.
3: Hoće, ako se bude konkretno poštovalo, ispunjavalo, naplaćivalo, samo po džepu udarat i mislim da hoće. Ali kazna da se odmah sprovodi i naplaćuje. Ne, zastara.
4: Poštujem i treba tako da bude.
5: Ne trebaju previše velike kazne, ljudi nemaju od čega živjeti, kamo da plaćaju. Edukacija bolja.
6: Možda malo veća kontrola. Pogotovo u večernim satima.
0: Međutim, najnovijim izmjenama nije riješen problem nenaplaćenih kazni. Stručnjak za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović, navodi da stepen nenaplativosti kazni raste i trenutno je nenaplaćeno kazni u iznosu od oko 36 miliona maraka.
7: Mi trebamo da se ugledamo na zemlje Evropske unije koji su najbezbednije kad je u pitanju saobraćaja i kako su oni riješili, a ne stalno povećavamo kazne, a niko neće da izvrši analizu i da kaže da jednostavno u zadnjih 12 godina povećanje kaznenih odredbi nisu dale rezultata.
0: Podsjećamo, najnovije izmjene ZOPS-a koje stupaju na snagu usvojene su na prijedlog poslanika BH parlamenta Saše Magazinovića i Jasmina Imamovića. Predstavnički dom usvojio ih je prije godinu dana, a Dom naroda 14. maja. Inače, izmjene nisu dobile jednoglasnu podršku u Domu naroda. Protiv su bili delegati SNSD-a koji između ostalog smatraju da treba biti donesen novi zakon. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
8: Osam osoba koje su uhapšene u akciji Cilj zbog malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području Novog Grada, među kojima je i jedan policijski službenik, predati su Republičkom javnom tužilaštvu. Sumnjiče se da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. Pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitnih komisija osumnjičeni su da su omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
9: U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Haški tribunal osudio je visoke oficire Vojske Republike Srpske, među kojima su Stanislav Galić i Dragomir Milošević, za zločin nad civilima stanovništva Sarajeva, uključujući i ovaj napad. Osim brojnih građana, počast su odali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i udruženja, kao i članovi porodica stradalih. Govore ćerka jedne od žrtava, Merđida Salić Ahmetovski, i predsjednik Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Senida Karović.
10: Ne vidimo ništa da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel, moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijeni.
11: Danas smo ovdje, se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
9: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, govorimo o problemima mljekara u Bosni i Hercegovini. Također govorimo i o evropskom prvenstvu.

0: prvenstvu u raftingu čiji je domaćin Banja Luka. Teheran je potvrdio da ostaje u mirovnim pregovorima sa Vašingtonom uprkos američkim napadima na jug Irana. Obje strane tvrde da su pregovori koji se vode u Kataru u odlučujućoj fazi. Sa druge strane, Izrael je nastavio da krši dogovoreno primirje sa Libanom, odakle stižu vijesti o pogibi i ranjavanju desetina ljudi. Sve se ponovo odrazilo na cijenu sirove nafte, koja je premašila $100 po barelu, informiše Brana Prtenjak.
1: Libanske vlasti potvrdile su pogibiju 31 osobe i ranjavanje najmanje 40 ljudi u jučerašnjim najtežim izraelskim napadima u zadnjih nekoliko sedmica. Zabilježeno je više od 120 vazdušnih napada, koje je pratila najava premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael preuzeti kontrolu nad strateškim područjima u Libanu.
2: Produbljujemo našu operaciju u Libanu, velikim snagama na terenu preuzimamo kontrolom nad novim područjima, učvršćujemo bezbjednosnu zonu da bi zaštitili zajednice na sjeveru Izraela.
1: Izraelske snage izvele su i napad na pojas Gaze, gdje su, kako tvrde, ubile vojnog komandanta Hamasa, Mohameda Odeha, samo 11 dana nakon što su ubili njegovog prethodnika. Iz Tel Aviva navode da je Odeha bio jedan od organizatora napada na Izrael u oktobru 2023. Što se odnosa Irana i SAD-a tiče, čini se da jenjavaju napetosti nakon jučerašnjeg američkog bombardovanja iranskih ciljeva. Iranska revolucionarna garda potvrdila je pogibiju 4 svoja vojnika, ali kako je objavila, ne želi da ometa posljednje delikatne poteze koji vode do konačnog mirovnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno, u Dohi, gdje se pregovori i vode, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf, kako prenose iranski mediji, sa posrednicima pokušava da dogovori detalje o odmrzavanju više od 12 milijardi dolara vrijedne iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je u pregovorima sa Iranom kritično pitanje upravo otvaranje Ormuzskog moreuza, ali bez prava Irana da naplaćuje prolaz brodovima.
3: Moreuz mora biti otvoren i bit će na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo.
1: Sva dešavanja i danas analiziraju vodeći američki mediji koji ocjenjuju da bi mirovni sporazum Irana i Sjedinjenih Država zaustavio rat, ali ne bi definisao mir jer je prepun osjetljivih političkih pitanja. Dodatna prepreka za trajni mir su, kako navode, i tvrdolinijaši u Vašingtonu, Teheranu, ali i Jerusalimu koji se opiru bilo kakvim ustupcima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Toplotni talas koji je zahvatio veliki dio Europe donio je rekordne temperature u maju. U Italiji je za 14 gradova proglašeno narandžasto upozorenje na vrućinu, a u nekim gradovima za sutra je planirano podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. Meteorološke službe upozoravaju da je riječ o posljedicama klimatskih promjena i takozvane toplotne kupole, koja je donijela temperature i više od 10 stepeni iznad prosjeka za maj. Carinska služba u carinskoj ispostavi Gradiška radit će četvrtkom i petkom produženo do 22 časa, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Redovno radno vrijeme u ovoj carinskoj ispostavi je od 8 do 20 časova, ali je produžen rad danima kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Iz uprave naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici.
0: Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već preplavili tržište. Održan je sastanak predstavnika resornog ministarstva sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka na kojem nije bilo konkretnog dogovora, ali su iz Ministarstva poljoprivrede obećali da će pokušati pronaći rješenje kroz takozvano sušenje mlijeka kako bi se dobilo mlijeko u prahu. To je jedini način da se kratkoročno prevazi ovaj problem, kaže predsjednik udruženja mljekara Milorad Arsenić.
5: Sušenje mlijeka je neisplatna radnja, da kažemo, tu je trošak sušenja prevazilazi proizvod koji na kraju dobivate i u suštini neko mora namiriti to kao što

0: što je slučaj u federaciji ili u Srbiji, mi smo tražili da vlada Republike Srpske ili ministarstvo zajedno s njima nađu neko rješenje da nešto sredstava se izdvoji da se pomogne, znači, otkupljivačima koji moraju sušiti mlijeko. Tako da ja vjerujem da će to uroditi plodom i da će se to realizovati. Međutim, ako bi se to nekim slučajem izostala ta vrsta podrške, onda bi bio problem, onda jednostavno konkretno mlijeko produkt Kozarska Dubica bi bili prinuđeni ići na radikalne mjere koje se tiču redukcije, odnosno obustave otkupa na nekim pojedinim dijelovima.
1: Mliječna industrija u Bosni i Hercegovini je na koljenima i po mnogim parametrima u najtežoj situaciji u posljednjih 20 godina. Zbog naglog gubitka tržišta van Evropske unije, evropski mljekari ostali su sa ogromnim viškovima proizvedenog mlijeka i mliječnih proizvoda, koje po svaku cijenu nastoje plasirati i na BH tržište, što guši domaću proizvodnju i obara otkupnu cijenu mlijeka. Zbog toga mljekare širom naše zemlje otkazuju otkupne ugovore sa farmerima, a država nema rješenje da im pomogne da se odupru ovom negativnom trendu. Više o tome će Miral Čeliković.
2: Nakon dvije decenije bavljenja mljekarstvom i uspješnog razvoja svoje farme, poljoprivrednik iz Donjih Ukovija kod Tuzle Suad Kulanić u posljednja je dva mjeseca doveden pred zid. Iznenada je dobio poziv od mljekare koja ga je obavijestila da više neće otkupljivati njegovo mlijeko, što ga je bacilo u očaj s obzirom na veliku količinu proizvedenog mlijeka koju nema više kome prodati.
3: Dva i po mjeseca se nalazimo, prospavamo, nešto prodamo, niko nas kara neće da primi, niko od ministarstva nas ne kontaktira, od udruženja slabo imamo podršku. To su sve porodične velike farme, djeca su nam mlađa, sinovi, sad tu trebaju da preuzimaju da se to širi, a oni nas gase, utuše.
2: Ovako nešto moglo se naslutiti nakon što je prošle godine Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine zbog hiperprodukcije na njihovom, ali i evropskom tržištu, čime su željeli smanjiti viškove. Sada se to desilo i nama u Bosni i Hercegovini, a žrtve viškova mlijeka koji se pojavljuju u Europi postaju naše mljekare, koje se ne mogu nositi sa njihovim cijenama na tržištu. Ugroženi su mljekari u oba entiteta. Milorad Arsenijević, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.
4: Danas, znači, Europa daje podsticaj da se farme gase i to ne po malim iznosima. Oni naprave procjenu koliko god košta to sve što imate novo, bez obzira što je staro, dobit ćete, potpišite da se više nećete baviti sa tim poslom i to je današnjica. Znači, Evropa imala tržište Rusije, Amerike, sad je to sve stalo, a produktivnost se povećala. Samo ću vam reći jedan detalj, sama Njemačka, sama jedna država proizvodi 100 puta više mlijeka kravljega nego Bosna i Hercegovina.
2: Osim gašenja farmi širom Evropske unije, Evropa ima za cilj djelovati i dalje, smatra Eldin Glibanović, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Tuzlanskom kantonu.
5: Ona je pronašla svoje tržište u Bosni i Hercegovini, ali cilj je sada da Evropska unija sruši našu domaću proizvodnju i evo u dobrom dijelu im to uspijeva. Vidimo da su evropski proizvodi preplavili naše markete.
2: Čini se da spasa mljekarima u Bosni i Hercegovini nema, tim prije što ni država nema mehanizme da se odupre ovim negativnim, čudnim trendovima u poljoprivredi, nastali prije svega zbog nemogućnosti izvoza proizvoda iz Evropske unije prema Rusiji, a posebno prema Sjedinjenim Američkim Državama, zbog uvođenja Trumpovih carina i totalnog haosa na tržištu. A zbog čega ne postoje mehanizmi zaštite domaće proizvodnje, otkriva Pejo Janjić, šef odsjeka za ruralni razvoj u Federalnom ministarstvu poljoprivrede.
6: U nas je problem što mi na državnoj razini nismo uspostavili tijela koja smo trebali uspostaviti. Recimo, tržišni informacijski sistem ili sustav je uobičajeno tijelo koje prati cijene određenog proizvoda kroz mjesece. Zato što ne postoji volja politička u drugom entitetu. Od početka su nam to ljudi iz Europske unije govorili da to trebamo napraviti, da je to način na koji možemo onda pratiti precizno šta se dešava na tržištu i poduzimati pravovremene mjere.
2: Druga negativna stvar je što se sve ovo dešava u doba sjetve, a inputi za poljoprivrednike nikad veći, prije svega zbog naglog skoka cijena nafte izazvanog ratom na Bliskom istoku. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Banja Luka je od danas do 30. maja domaćin evropskog prvenstva u raftingu. Takmičenje će prvi put biti održano isključivo u kanjonu Tjesno, zbog čega je kroz kanjon potpuno obustavljen saobraćaj.

0: Izuzetak su autobusi na linijama Banja Luka-Bočac i Banja Luka-Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije, govori portparol Evropskog prvenstva Ljubinko Spasojević.
1: Na ovo takmičenje dolazi 15 evropskih zemalja, 30 timova, oni će se takmičiti u 4 kategorije, muškarci, žene, miks i pararaft, znači po prvi put ćemo imati pararafting, odnosno takmičenje za lica sa invaliditetom. U ove 4 discipline ćemo vidjeti odmeravanje najboljih evropskih raftera u ovom momentu. Važno je reći da je ovo možda do sada i najjače evropsko prvenstvo, jer došlo je do ujedinjenja dvije federacije koje su okupljale evropske zemlje u raftingu, ARF-a i VRF-a, i ovo prvo takmičenje pod kapom United Raftinga, što znači da ćemo po prvi put moći vidjeti pravu snagu svih evropske reprezentacije, između ostalog i naše reprezentacije koja će nastupiti na ovom evropskom prvenstvu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Neumu i Bijeljini 31, Banja Luci i Brčkom 32, u Mostaru 34 stepena.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno, vrijeme prolazni, lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nesreće i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
2: Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici.
0: Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje.
2: Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanom, više osoba stradalo u novim napadima. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aida Krejehić, urednici emisije Davor Stipić i Dragana Papaz.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, a zimi hladno.
7: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
6: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
7: Ma znam i...
6: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
7: Ima da budemo efikasni.
8: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
10: Nastavljene su pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Butmiru je sinoć odrađen još jedan trening. Selektor Sergej Barbarez može da računa na sve igrače, osim na Ivana Šunjića, koji je povrijeđen. Danas će Zmajevi odraditi još jedan trening, a priliku da ih vidi na djelu, Barbarez će imati već u petak u prijateljskom okršaju sa Sjevernom Makedonijom na Košavu. Po prvi put na okupljanju je i debitant Ermin Mahmić, fudbaler Slovan Libereca.
11: Kao prvo, nešto je skroz novo za mene stojeti sa takvim igračima na terenu, jednostavno. Pokušavam da pokupim to iskustvo i da se opustim, da steknem ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. Za mene je to nešto ogromno, igra za svoju reprezentaciju.

0: reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
1: Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, naša reprezentacija će do svjetskog prvenstva odigrati još generalnu utakmicu sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Stavljena je tačka na ovu sezonu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon sinoćnih utakmica dobili smo konačan rasplet. Iz premijer lige ispali su Posušje i Rudar Prijedor. Zadnje kolo donijelo je veliko uzbuđenje uz mnogo kalkulacija. Ekipi Sloge je trebala pobjeda nad Rudarom uz poraz Posušje u Banja Luci. Već na startu Toni Jović je pogodio za 1-0 i to je bio konačan rezultat. Osluškivao se rezultat iz Banja Luke. Posušje je odolijevalo do samog kraja, ali je borac u finišu uspio postići dva gola i upisati pobjedu, te odlučiti epilog. Tako je Sloga ostala u premijer ligi, a nakon toga govorio je trener Dobojlija Nedim Jusufbegović.
2: Čestitam igračima na pobjedi, zaista dvije sjajne pobjede iza nas. Motiv, karakter i mentalitet su danas presudili, zdali smo nas kvalitetna ekipa, mislim da smo dobro iskontrolisali utakmicu, da smo kreirali veći broj prilika i da smo zasluženo pobjedili. Šta da kažem, sve je stalo u ove dvije utakmice, evo možda nam se i posjećilo na kraju sa drugim rezultatima. Čestitam klubu, čestitam zaista svima. Vjerovali smo do kraja da možemo da ostanemo i to smo na kraju i ostvarili.
1: Posljednji meč bez ikakvog rezultatskog značaja odigrali su Zrinski Velež, a Plemići su triumfovali sa 3-0. Dakle, šampion premijer lige je borac, Zrinski je drugoplasirani, Sarajevo i Velež će igrati Evropu kao treći i četvrti, slijede Široki Brijeg, Željezničar, Radnik i Sloga, dok su u niži rang ispali Posušje i Rudar Prijedor. Nakon što je Aston Villa osvojila Ligu Evrope, večeras ćemo dobiti i osvajača konferencijske lige. Sa početkom u 21 čas na Red Bull Areni u Leipzigu, finale najmlađeg UEFA-inog takmičenja igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Prilika će ovo biti da Englezi nastave dominaciju na međunarodnoj sceni i da se okite sa sva tri trofeja. Dok Rayo Vallecano ima priliku da spasi čast španskog fudbala, meč će suditi italijanski arbitar Maurizio Mariani. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Izdvajamo iznenađujući poraz Rusa Daniela Medvedeva od Britanca Voltona, dok su se u naredno kolo između ostalih plasirali Čeh Kopriva, Njemač Štruf.
3: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Nakon Višegrada idemo i do Žepe. Na telefonsku liniju nastavku programa s nama Elvedin Efendija Selimović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepa. Esalamu alaikum i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Aleikum selam i Mubarek Bajram svim slušalcima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona i vama naravno u službi i reži.
1: Hvala vam lijepo. Efendija Selimović, vjerujem da je jutros danas posebna atmosfera i u Žepi, kako je proteklo bajramsko jutro.
2: Jeste, posebno je to radost, a posebno kada je u pitanju Kurban Bajram, ljudi su posebno ozdareni i vidi se, osjetno se primijeti Božja milost na ljudima koji, mojim džematlijama koji su došli da obavezu prinošenja žrtve, klanja kurbana izvrše baš u svojoj Žepi. I evo, ja sam baš na jednu lokaciju ovdje gore iznad Žepe gdje smo, gdje moje džematlije kolju kurbane, tako da je nevjerovatna atmosfera. Allah je dao da bude i lijepo vrijeme.
1: Tako je. Kakav je bio odziv vjernika? Mnogi dolaze za Bajram u svoje rodne mjesto.
2: Da, jutro su bile sve pune džamije, mnogo vjernika, mnogo mojih džematlija iz cijeloga svijeta, što bi se reklo. Iz

0: cijele Bosne i Hercegovine, gdje su oni rasuti, moje džematlije ili žipe, a bilo je ovaj džematlija koji su došli iz, mi ih zovemo dijaspora, ali to su naše džematlije iz Sjedinjenih Američkih Država, evropskih država, tako. Oni su masu organizirali se da dođu i da budu prisutni baš u svojoj žepi, da obave dužnost klanja kurbana i da podijeli radost sa nama ljudima koji smo tu, ne govorimo povratnicima,
1: ali dana,
0: mi,
1: da,
0: smo
1: da.
0: Tu, mi smo tu svaki dan, malo je ta riječ povratnik, tu, mi smo tu na našoj zemlji,
1: tu je naše godine,
0: u našoj Bosni, u našoj Bosni, tako da posebno mi je drago što se svijet, što su došli moje džematlije i napunili svoje džamije, osvježili posebnu radost, dali poseban osjećaj i vidi se evo, po svim ovim mojim mjestima, mojim selima.
1: Naravno, a Bajram je poseban blagdan za sve muslimane. Koju poruku je bitno poslati?
0: Pa ovaj Bajram, Kurban Bajram je bitan i zadovoljan zato što trebamo da se što više približavam jedni druge, da obilazimo jedni druge. Ovo je prilika kada se kurban, zakon je podjela tog samog čina kurbanskog mesa, jeste jedno zbližavanje, jedna direktna interakcija, a ne preko mreža. Mislim, dobro i to, ali je posebna čar kada insan dođe na vrata i nani, djedu, roditelju i kaže selam aleikum, bajram baračula, ovo je kurban. Znači ta simbolika podjele kurbana jeste izbližavanje. Nama treba da se što više približimo jedni drugima, da razgovaramo i da i ono što kaže naš narod, i u radosti i u žalosti, da budemo najtu zajedno.
1: I evo na kraju našeg razgovora, imate li možda još jednu poruku s našim slušateljima kada govorimo prvenstveno o obilježavanju Bajrama, kako bi trebali slaviti dakle ovaj blagdan?
0: Volio bih da to bude dostojanstveno, da pazimo na naše kurbane, sastavni dio kurbana i kožica i sve ostalo, da vodimo računa o tome, da jednom obavezom ne kvarimo neki ambijent, pa da nam se ne desi, ne daj Bože, da onaj zakoljemo, podijelimo meso, a onaj ostatak i ono, o njemu ne vodimo računa, da o svakom detalju od papaka, rogova, o svemu da vodimo računa, da čuvamo svoju okolinu, da čuvamo sebe i da da imamo jedan odnos humani, lijepi odnos i prema životima i prema ljudima. Želim da kažem da svi koji danas muslimani, kojima je to posebna radost, da provedu to u zdravlju, rahatluku, da malo razmisle o tome kako su mogli postići napor, da danas dođu, da i više obilazi svoja ognjišta, svoju djedovinu, svoje roditelje i da se, da jednostavno da nam bude ovo jedan korak ka približavanju ljudima, time ćemo se približiti i Bogu.
1: Tako je. Hvala vam još jednom na ovom javljanju. Naravno, Bajram Šerif Barek
0: Olsun. Želio bih ja da čestitam svima Bajram Šerif Barek Olsun, uzdravu i rahatluku, ako Bog da puno godina da ih dočekamo Bajrama, da u miru i rahatluku i svako dobro. Hvala
1: svako
0: vam,
1: dobro,
0: hvala vam što ste mi dali priliku da poselamim naše i vaše gledaoci i slušalce.
1: Hvala još jednom, svako dobro.

0: o Međlisu, koliko imate džematlija ovdje i naravno na prostoru cijelog Međlisa?
1: Pred samu agresiju na našu domovinu 1992. godine na području Međlisa islamske zajednice Rogaca bilo je 18 naših džemata sa isto toliko džamija. Po popisu stanovništva iz 1991. godine općina Rogaca brojala 22.500 stanovnika, od čega je negdje oko 62% bilo Bošnjaka. U toku agresije na našu domovinu kompletno bošnjačko stanovništvo je protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta. Kompletna infrastruktura islamske zajednice je nažalost u potpunosti porušena. Do današnjeg dana mi smo, hvala dragom Bogu, u saradnji sa našim ljudima, fizičkim, pravnim licima, institucijama uz pomoć naše islamske zajednice uspjeli obnoviti i svečano otvoriti 17 naših džamija na području Međlisa islamske zajednice Rogaca. Ostala je još samo druga gradska Arnaudije džamija i za nju imamo potpisan ugovor sa direkcijom Vakufa Republike Turske o njenoj obnovi. Ona je nacionalni spomenik i trenutno smo u procesu dobivanja građevinske dozvole i očekujemo, ako Bog da, u što skorije vrijeme da dobijemo potrebne dozvole da izgradimo i Arnaudije džamiju, čime ćemo zaokružiti taj proces obnove kompletne infrastrukture islamske zajednice ovdje na području Međlisa islamske zajednice Rogaca. Kada je u pitanju demografska slika, nažalost, tu nemamo ohrabrujuće podatke. Kazao sam ove podatke iz 1991. godine, odnosno period prije agresije na našu domovinu. Nažalost, trenutni podaci su sljedeći, a to je da na području cijelog Međlisa mi imamo 231 osobu koja stalno boravi i živi na ovom području. Ovdje u gradu, u džematu koji pripada Čaršijskoj Šuđaudinovoj džamiji, imamo samo 19 osoba koje stalno tu borave. Imamo samo dvoje učenika u osnovnoj školi na području Međlisa islamske zajednice Rogaca. Nažalost, u srednjoj školi nemamo ni jednog učenika. Pored svih tih podataka, mi se trudimo da radimo kao da je brojno stanje iz 1991. godine. Ono što ohrabruje jeste činjenica da bez obzira što su naši Bošnjaci protjerani s ovih prostora, oni su to pokazali u ovom procesu obnove infrastrukture islamske zajednice. Oni su i dalje, hvala Bogu, svim svojim kapacitetima uključeni u sve naše aktivnosti, a evo i sami rezultati, dakle 17 obnovljenih džamija, dovoljno govore o tome koliko im je stalo do svega ovoga. Dakle, Bajrami su i za ova naša područja posebni dani kao i za svakog muslimana bez obzira gdje se on nalazio. Za nas su posebno važni iz razloga što u principu svaki Bajram se na području našeg Međlisa klanja u cirka od 13 do 15 naših džemata, toliko naših džamija. Ono što nas raduje jeste da uvijek iznova naše džamije budu ispunjene do posljednjeg mjesta. Raduje nas veliki broj mladih ljudi, dakle Rogatčana, koji čak nisu ni rođeni ovdje, koji dolaze i budu tu na Bajram namazu. Posebno treba istaći, kada govorimo o Kurban Bajramu, jeste činjenica da veliki broj naših ljudi svoje kurbane uplate ovdje kod naših povratnika, kolju ih ovdje i naravno dijele našim povratnicima, što samo po sebi govori da ta 3 ili 4 dana Kurban Bajrama ovdje vrate naše Međlisu, vrate ovom gradu i svim našim džematima onaj agresijski duh.
0: Razgovor smo počeli sa Šuđaudinovom džamijom i medresom, završit ćemo ga sa vama, uvaženi efendija Kozliću. Evo da nam samo da podsjetimo naše gledaoce šta ćemo to večeras da vidimo.
1: Mi smo dakle u sklopu obilježavanja ova dva jubileja u četvrtak 14. maja poslije akšam namaza ovdje u našoj čaršijskoj džami proučili tradicionalni zikr koji je već duži niz godina na području Međlisa radimo u saradnji sa Tarikatskim centrom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo na taj način duhovno zakoračiti u sve ove programske sadržaje koji slijede. Naravno, Rogatica je kroz historiju imala svoju tekiju, Rogatica je imala svoju tekijsku džamiju i dan danas svi oni koji prolaze kroz Rogacu, malo duže se zadrže u Rogaci, znaju da još uvijek ovdje u gradu ima naselje koje se zove tekija. Iz tog razloga smo htjeli da naš prvi sadržaj u sklopu obilježavanja ovih jubileja bude upravo naš tradicionalni zikr. Juče, dakle u petak 15. maja, ovom našem obilježavanju pridružili su se svi džemati sa područja muftijstva Goraždanskog, naime u svim džematima u kojima se klanja džuma na području našeg muftijstva, pred džumu namaz proučen je Jasin i Šerif i Hatma Dova pred dušu Rahmetli Šuđaudina kao i svih naših vakifa. Na području

0: našeg mežlisa juče u sklopu džuma namaza bila je tematska hutba koja je bila posvećena ovim jubilejima i evo večeras u saradnji sa muftistvom Goraždanskim, upravom za vjerske poslove Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u sklopu manifestacije Dani džamija i džemata mi organiziramo ovu mevlusku svečanost, čime ćemo u stvari završiti ovaj vjerski dio sadržaja kojima obilježavamo ova dva veoma značajna jubileja. U toku godine, konkretnije 9. augusta ove godine, navršava se 160 godina od imenovanja Mehmed Refika Hadži Abdića Rogatićanina na poziciju šejhul islama Osmanske carevine. Mi ako Bog da planiramo da upravo taj dan ovdje u Rogatici organiziramo nešto kulturnog i naučnog sadržaja. Naime, plan nam je, ako Bog da, da u saradnji sa jednim umjetnikom, našim Rogatićanom, gospodinom Galibom Lihićem, napravimo izložbu fotografija svih rogatičkih džamija. Naime, ovdje u gradu samom 1941. godine bilo je 7 džamija. Dakle, on će nam naslikati tih 7 džamija u saradnji sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom. Oni će uraditi pored tih fotografija historijske podatke koji su vezani za svih tih 7 džamija i naravno isti taj dan planiramo napraviti okrugli sto u saradnji sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom, gdje ćemo tretirati tri teme sa eminentnim stručnjacima. Naravno, prva tema je Rogatica u 16. stoljeću, druga tema će se ticati isključivo rogatičkih džamija i u trećem dijelu želimo obraditi biografiju šejhul islama Mehmed Refika Hadži Abdića.
1: Za kraj je Efendija Kozliću, evo, poruka glavnog imama Mežlisa islamske zajednice Rogatica povodom Kurban Bajrama za sve vjernike muslimane širom svijeta i naravno naše domove.
0: Bajrami su naše najveće radosti, bez obzira gdje se nalazili. Međutim, sa pozicije neko ko 16 godina živi u jednom povratničkom mežlisu, vrlo je važno poručiti našim ljudima da barem u tim danima, u danima radosti, ne zaborave svoj rodni kraj, da o tome ili na tom fonu odgajaju svoju djecu. Evo vidimo, 450 godina našeg duhovnog identiteta ovdje na ovom području. Trebamo biti ponosni što pripadamo i srećni i dostojanstveni što pripadamo takvoj plejadi ljudi, ali u isto vrijeme trebamo biti odgovorni i ovaj emanet vjere ostaviti na buduće generacije.
1: Voditelj odjela za Hatabet i Vaz pri upravi za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Meho Efendija Šljivo, istakao je da jubilej prevazilazi lokalni značaj.
2: Ovaj jubilej nije značajan samo za Mežlis islamske zajednice Rogatica i za muftijstvo Goraždansko, već i za cijelu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, pa ja bih rekao i za bošnjački narod. Jubilej koji obilježavamo u okviru manifestacije Dani džemata i džamija, to je 450 godina Šuđaudinove džamije, odnosno 295 godina Rogatičke medrese, govori o snazi ovog naroda, o dubokim duhovnim korijenima Rogatičana i činjenici da smo mi na ovom prostoru gdje večeras boravimo živjeli vjekovima, da smo znali ko smo, šta je naš identitet, koje su naše duhovne vrijednosti i da smo izgrađivali institucije. Zanimljivo je dakle da u tih nekoliko stoljeća, uprkos vrlo turbulentnim vremenima, stradanjima, progonima, etničkom čišćenju, muslimani ovog kraja nisu se samo suprotstavili biološkom i fizičkom nestanku, sve su to stoički preživjeli i nadživjeli i uspjeli izgraditi institucije koje neke od njih su, nažalost, nestale, zub vremena učinio svoje, ali druge su ostale i ponovo izgrađene kao trajno podsjećanje vitalnosti i izrazito visoke kulturne i državotvorne svijesti naroda koji je, kao što sam rekao, bio obespravljen, osporavan na mnoge najgrublje, najbrutalnije načine, diskriminiran i usprkos tome izgrađivao institucije, odgajao generacije ljudi i

0: Evo došao do jednog takvog veličanstvenog jubileja u kojem se prisjećamo velike žrtve, velikog odricanja, ali i uspjeha naših predaka.
1: Mnogi rogatičani nakon agresije na našu domovinu više ne žive tu. Raseljeni su širom Dunjaluka, ali Rogatica uvijek ostaje u srcu. Zehra Alispahić ispričala je o svom odrastanju u Zečaršijsku džamiju i Mekteb. Prisjećajući se nekadašnje Rogatice, govorila je s posebnom emocijom.
2: Pa život Rogac je bio jako lijep, ispunjen duhovnošću, lijepim komšijskim, prijateljskim relacijama. To je bio jedan pulsirajući život. Kad sad gledamo u čaršiju kroz koju prolazim i kada se vratim nekih 30 i više godina prije, ne mogu prepoznati više te ulice. Ovo je bila čaršija koja je živjela faktički 24 sata. Jedno malo mjesto, svi smo se poznavali, svi smo se poštovali, voljeli, gajili te međukomšijske odnose bez obzira na vjerski predznak, na kulturološki predznak. Dakle, jedna čaršija koja je kroz vrijeme odnjihala brojnu ulemu, brojne intelektualce, umjetnike različitih profila, mjesto gdje se lijepo živjelo jednostavno. Kada je u pitanju vjerski aspekt života, želim kazati, bez obzira na brojne izazove vremena koji su prethodili 90. godinama, da smo ovdje upravo u ovoj džami, u Mektebove džamije, Šuđaudinove džamije, imali vrlo kvalitetnu vjersku naobrazbu. Ja to volim kazati da smo faktički imali mini medresu u našoj Rogatici. Iako evo obilježavamo 295 godina Šuđaudinove medrese u Rogatici, u vremenu bivše Jugoslavije i tako dalje, ovdje nije bilo medrese, ali smo mi u našem Mektebu, zahvaljujući uvaženim alimima i imamima koji su ovdje radili, a evo ovo je prilika da ih spomenemo, tu je bio Esad Efendija Spahić, tu je bio Omer Efendija Kadrić, Ešef Efendija Ali Begović i brojni drugi koje ja možda nisam upamtila, ali posebno ime koje je dalo poseban pečat tog Mekteba jeste Omer Efendija Begić, koji je još uvijek živ, koji je radio kao mualim i koji je brojne generacije odnjihao u svijet, otpratio odavde iz ovog Mekteba. Taj Mekteb nije bio samo Mekteb, on je bio jedna škola, jedno pozorište, jedna igraonica, jedna radionica u koju smo mi dolazili sa puno radosti svakog vikenda, sve do vremena kada bi krenuli na fakultetu Sarajevo. Vrlo kvalitetan rad koji je formirao nas, mlade ljude, formatirao nas je u jednom veoma važnom životnom periodu. Ja mogu kazati da sam svoje navike čitanja gajila i odnjegovala upravo u tom Mektebu ovdje. Zašto? Zato što je naš vrijedni mualim Omer Efendija Begić nama poklanjao prve knjige. Za naše prve hatme, za naše prve naučene jasine, za naše prve naučene oprosne hađoje i tako dalje, dobivali smo knjige i te knjige su u stvari bile naše prve biblioteke. Dovodio nam je ovdje pjesnike, rahmetli Hadžema Hajdarevića, Džemala Latića i brojne druge. Dakle, ovdje smo se formirali ne samo u vjerskom, nego i u kulturološkom smislu kao spremne ličnosti koje su dalje odlazile u svijet. Odavde smo odlazile, ali ovdje smo se uvijek rado vraćali. I evo, drago mi je da su ovakvi jubileji, kakav je ovaj jubilej obilježavanja 450 godina ove džamije, opet neka vrsta magneta da se ljudi koliko toliko vrate. I drago mi je da ćemo kroz ove jubileje u stvari govoriti o tom duhovnom aspektu ovoga grada koji se nikako nije bez razloga zvao Čelebi Pazar. Ta semantika Čelebi upravo upućuje na taj intelektualni nivo ove čaršije koji je bio veoma znakovit. Brojni su alimi iz ovoga kraja koji su završavali više i visoke srednje medrese i više i visoke srednje škole koje su imale islamski predznak. Tako da je ovo bilo gnijezdo uleme, ja bih kazala. Neki su još uvijek živi, ali gnijezdo velikih umjetnika, recimo odavde je Safet Zec, naš veliki umjetnik, sa ovih prostora je Akšamija, veliki fotograf, njegov sin Mehmed Akšamija i tako dalje. Brojne su ličnosti koje su na

0: poseban način obilježile rad i život ovoga podnevlja.
1: Da, malo mjesto, a ono što kažu, previše umjetnika i previše cijenjeni ljudi. Gospođo Zera, evo, naravno vi sada ne živite, mislim iz Rogatice, živite negdje drugdje, ali evo, ne možemo da ne pitamo koliko puta često dođete u vašu Rogaticu.
0: Pa, od vremena kad se moglo dolaziti nakon agresije, ja sam vrlo često dolazila. Ovdje smo obnovili našu kuću u granicama onoga što se moglo obnoviti. U protekloj agresiji ja sam izgubila majku i to je dodatni magnet koji mene vezuje za ovaj zavičaj. Dakle, dolazim kad god mogu. Naravno, neke porodične okolnosti, rodbina i bolesti čovjeka ponekad odvoje od ovoga prostora, ali koristim svaki trenutak da ovdje dođem i tako će biti ako Bog da, dok budem imala snage i sposobnosti da mogu dolaziti. Jer mi možemo odavde otići, ali zavičaj uvijek u nama ostaje i ja se nadam da će doći vrijeme kada će ljudi i potomci Rogatičana se vraćati u svoju Rogaticu. Imamo već vrlo zanimljive i lijepe priče povratka mladih ljudi u ove prostore, tako da se nadam uz dovu uzvišenom stvoritelju da će toga biti još.
1: Evo, neka ovo bude ova za kraj poruka u danima Kurban Bajrama.
0: Ako Bog da, ako Bog da. Da se vratimo onome što je dio nas, jer jedino ovdje možemo biti ono što mi jesmo.
2: Večer je protekla u znaku sjećanja na bogatu prošlost Rogatice, ali i podsjećanja na istrajnost muslimana ovoga kraja, uprkos se brojnim historijskim iskušenjima. Mevlutski programe izveli su hor muftijstva Goraždanskog i hor mreže mladih, dok su se tokom programa prisutnima obratili domaćini zvanice i predstavnici islamske zajednice.
3: Salavat, selam na njegovog odabranika i posljednjeg vjerovjesnika, našeg šefarću, ako Bog da, na danu sudnjem, Muhammed Ali i salat veselam, koji nam je dao radosno obećanje kazavši da ka ta'amun imani mene reda billahi rabbe, osjetit će slast imana onaj ko bude zadovoljan da mu je Allah gospodar. Bebili slavi dine, i ko bude zadovoljan da mu je islam din, vjera, da bi Muhammed ne bije, i onaj ko bude zadovoljan da mu je Muhammed a.s. vjerovjesnik. Braćo i sestre, među mnoštvo Allahu i darova koje nam je on podario, večeras bi prosvjedno u kontekstu ovog programa izdvojio jedan. Vidite, Allah Želešanu nam je dao svakom od nas pona osob sposobnost da se sjećamo. Dao nam je memoriju. Na osnovu te memorije mi znamo ko smo, odakle smo, ko su naši roditelji, gdje smo odrastali. Jednom riječu, znamo i ko smo i gdje ide. Dešava se pri teškim nekim nesrećama i uslijed tih takozvanih kontuzija da pojedinci izgube potpuno memoriju i sjećanje na svoj život. I oni tada naprosto ne znaju ni ko su ni šta su. Kao što se to dešava sa pojedincima, tako se dešava i cijelim narodima. Onim narodima kojima oduzmete takozvanu organiziranu memoriju, to jest historiju, vi ste njih uništili. Jer oni uslijed zaborava svojih korijena, stalno traže sebe i ne znaju ko su i ne mogu se orijentisati u vremenu. Nama su neprijatelji pokušavali oteti memoriju vlastitog naroda. I ne samo to. Pokušavali su i naročito mojim generacijama i nešto starijim od mene

nametnuti jedan neizbrisiv, a potpuno neopravdan živ sram. Tako da se mi nismo sramili nekog počinjenog grijeha, neke naše slabosti koje smo počinjeli, već smo se naprosto sramili toga što mi jesmo. Bilo nas i s tim što smo muslimani. Zbog toga što smo mi kroz lažnu historiju učili, ili naši očevi, naši djedovi, da smo mi zapravo izdali neku pravedovsku veru i da smo napustili svoje korijene i da smo postali nešto sasvim drugo, a to drugo je uvijek bilo u negativnom kontekstu. Možda najbolji primjer do koje mjere je takva vrsta nametanja lažne krivice išla, pročitao sam u jednoj knjizi našeg akademika Ferina Muvića, u kojoj on opisuje svoje djetinjstvo. S obzirom da je bio dijete čovjeka, osobe koja je zbog svojih obaveza u vojsci morala često putovati i boraviti u različitim gradovima bivše Jugoslavije, kao desetogodišnjak se zadesio u jednom nemuslimanskom gradu. I jednog dana zaputio se sa svojim vršnjacima do jednog jezera. I ta dječica, njegovi vršnjaci su rekli da nije zapamćeno da je iko djece preplivao to jezero. A pošto on bio dobar plivač, on se odrabrio i ne samo da je preplivao to jezero, već je se vratio i na drugu obalu. I kaže, to je te njegove dječake, vršnjake, toliko impresioniralo da je on postao glavni među njim. Svi su se divili, svi su ga tapšali, jedva su čekali da se on pojavi u drugu. I to je tako bilo dok jedan dan nisu ga upitali kad su se družili negdje kako se zove. On je rekao Feri. I u taj, kaže, trenutak njihove šokiranosti i iznenađenosti, a riječ je o djeci od 10 godina, kaže, nikad neću zaboraviti. Nastao je, kaže, muk i od tog dana on je izgubio prijatelja. Niko više s njim nije htio da dolazi ni na to jezero, ni na neka druga mjesta. Tad sam, kaže, shvatio i cijeli život me to pratilo, da nosim neizbrisiv živ zato što sam musliman. I onda se ne treba čuditi što u nama još živi jedan mentalitet niže vrijednosti, kompleksa, i što su najveći među nama, naši najveći književnici i naučnici, nastojeći da se oslobode tog nametnutog žiga, srama onoga što jesu, jedno vrijeme se izjašnjavali kao nemuslimani, kao Hrvati, kao Srbi. U činjenici da smo nekad bili primorani da učimo tuđu historiju, a da ne učimo svoju, jer sam ja prvi put u 20. godini života pročitao u bošnjačkim pogledima tekst Adelbega Zulfikar Pašića, Moj put u Foču. I tad sam prvi put u životu saznao da su Bošnjaci, Osmani, uopšte stradavali u Drugom svjetskom ratu. Jer takve lekcije mi nismo učili u historiji. Uz činjenicu da smo dakle nekad morali učiti tuđu, a zaboravljati vlastitu historiju, danas ova generacija Bošnjaka, muslimana, nema opravdanja za neznanje o sebi. I ova naša manifestacija Dan džemata i džamija, posebno ovaj večerašnji povod, je doprinos toj vrsti

0: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Poštovani slušaoci, program nastavljamo pričom o Kurban Bajramu, propisima, tradiciji i običajima vezanim za ovaj veliki islamski blagdan. Priču zabilježila kolegica Sarah Bešlija.

0: i svijet obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke solidarnosti, zajedništva i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bajramski dan je tradicionalno su vrijeme okupljanja porodice, obilaska najbližih, ali i jačanja međusobnog poštovanja i humanosti. Kurban Bajram smo dočekali u Sinanbegovoj džamiji, nekada jedinoj gradskoj džamiji koja je smještena u Mahali. Ova prilijepa zadužbina Sinanbega Sijačića, zidana od cedre, izdvaja se i po ljepoti svoje unutrašnjosti. Džamija koja je preživjela i najteža i najljepša vremena, čuva brojne priče i ima dušu. Zbog njene historije i posebne čari, u ovoj džamiji smo o Kurban Bajramu razgovarali sa Mutevelijom Teofikom Čaoševićem i mladim imamom Behrudinom Efendijom Ćeso.
1: Kada smo kod naši obreda, to je obred, treba se ozbiljno pristupiti tu, biti blag prema životinji prilikom izvođenja, znači ne čupati za unu. Ali prije toga bi ja rekao nešto o propisima, jer propisi i običaj to nije isto. Znači, svi običaji se moraju vezati za propis. Šta je to kurban? Zašto ga koljemo, kako je to sve nastalo. Znači, Allah Dželešanuhu je propisao svim narodima podnošenje žrtve. Kod nas je to kurban, žrtva. Znamo kako je to nastalo. Djeca koja su ušla u Mekteb, ali to možemo i ponoviti. Kada je usnu došlo Ismaj, onaj Ibrahim alejhi selamu, da žrtvuje svog sina. Pa mu je dolazilo jedno, pa drugi, pa ima drugi put kad je dolazilo, pa kaže to je, on je tad malo sumnjao da, od kusina. Da. Treći put kad je došlo, znači to je naredba da žrtvuje svoga sina Ismajla. Kada je sve to odlučio i položio, znači nema više sumnje nikad. Položio, sin rekao ja ću za Allahovu pomoć biti strpljiv. Ti uradio onako kako ti Allah Dželešanuhu naredio. I tada je on zamijenio, znači, kurbanom sina, umjesto sina dao je kurbana. I tako mi, znači, od tada koljemo kurban, žrtvujemo i sada kad to sve povežemo, žrtva ta krv kurbanska, koja prije nego padne na zemlju, dođe kod Allaha. Jer je to iskren naš nijet, znači prije nego je pala, došla je kod Allaha Dželešanuhu.
0: Dan Kurban Bajrama muslimani dočekuju svojim domovima, muškarci zoro odlazi u džamije na sabah namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju Bajram namaz. Slijedi čestitanje. Zatim odlaze na mezarje te se potom vraćaju u svoje domove gdje prinose žrtvu kurbana po pravilima šerijatskog prava. Muslimani najčešće žrtvuju ovna ili ovcu, a žrtveno mjesto se dijeli na tri dijela. Jedan za obitelj, jedan za komši i rodbinu i jedan za siromašni.
1: Znači na tri dijela se sjeće sirotinji, prijateljima i porodici ostali. U nekim slučajima ako je porodica velika, koji je kurban i malo je ona obilna, nema veze, iako nije siromašna, može da ostavi tu sve. Ali kod nas je takav propis da jedan dio se znači ostavlja porodici, jedan siromasima, jedan prijateljima, komšijama. U našim krajevima, a vjerovatno je to slično u cijeloj Bosni i Hercegovini, se odaberu kurbani, na mjesec, dva, neko možda i više, neko ko ima svoje stado, ono koji tu, to je još najbolji, kod meni je to tako bilo, od malog jagnjeta i sad kad dođe to, malo je to, onaj, i žao, ali obrijed je to, onaj, to se mora ispuniti. Samo klanje kurbana sada je preuzela islamska zajednica, što je dobro, jer onaj, nemaju više ljudi uslova, nema više sela, nema. I ona islamska zajednica je kao servis da to uradi, da se to hajde i da ti oni koji su platili uzmu jednu trećinu onaj, donesu kuću. Ali najbolje je kad ko bi mogao, kao što se prije radilo, da se to pre svojim vratima sve uradi, pa se to spakuje, uzmu se posebne kesice, oni sa kurbanskom glavom, mogu kestiti, ali ipak da to bude sve ona jedna, kako bi rekao, sve da bude ono kao jedna ceremonija u jednom tonu.

Prema riječima Motevelli, običaji prije bili su malo drugačiji nego danas i više se posvećivalo pažnje. Učile su se dove, ali kako kaže, dovoljno je reći Bismillah i Allahu Ekber. Kroz njegovo djetinjstvo prisjeća se Kurban Bajram je bio posebna radost, jer se i tada dijele hedije i novčići djeci koje dijele kurbane. Klanje kurbana prisutno je kroz sve svjetske kulture i civilizacije. Sama simbolika Kurban Bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti. Žrtvu koju je Ibrahim trebao prinijeti teško bi mogao učiniti bilo ko bez čvrste vjere.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Jedna od najznačajnijih stvari za muslimane kroz Kurban Bajram jeste da oni izvršavaju naredbu Allaha Đelešanuhu koja nam dolazi u jednoj lijepoj i kratkoj suri koju svi znamo, kada Allah Đelešanuhu kaže: mi smo tu istinu mnogo dobro dali, zato se svome gospodaru moli i kurban kolje. Muslimanima to predstavlja značajan odraz u nekim drugim također aspektima, jeste ima i socijalni aspekt pored ibadetskog, jeste u propisu kada se sam kurban zakolje i kada se vrši podjela istog, te neke kategorije koje možda mimo Kurban Bajrama su u društvu na margini društva, pa se u propisu i za Kurban Bajram se sjeti od tih ljudi koji izvršavaju taj obred, taj ibadet, klanja kurbana. Klanja kurbana može naravno da se izvrši u tri dana, prva tri dana Kurban Bajrama do ikindije namaza, poslije klanjanja Bajram namaza, i sve to što radimo, gledamo da to proteče i da se uradi u propisu kako nam je to Allah Đelešanuhu naredio i poslanik alejhi selam svome sunnetu objasnio i pojasnio i ostavio da tako radimo. Različite su vrste životinja, različito se pristupa tim vrstama životinja, imaju naravno propisi kakve životinje da budu, šta i kako treba da gledamo. Naravno, mi živimo u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, gdje je odavnina stočarski predio. Naravno, mi to, hvala Allahu, na te životinje koje koljemo i prinosimo kao žrtvu Allahu Đelešanuhu, lijepo pazimo i čuvamo i znamo, ako Bog gleda, da je to životinja kako treba.
1: Važnost i čuvanje običaja, jako je važno da vjera poput naše nije tanka linija, to je rijeka koja konstantno teče. Često zaboravljamo na običaje koje postoje u našoj vjeri, ali je bitno da ne gubimo propise. Pomoć islamskih zajednica, džemata i džamija, pogotovo u zadnjih nekoliko godina, od iznimne je važnosti za sve oni koji nisu u stanju ili ne mogu zaklati kurban.
0: Na primjer, sada u urbanim sredinama ljudi koji su, hvala Allahu, muslimani, svesti, klanjaju, poste, kolju kurban, sve mogu da odradi, ali ne mogu baš taj kurban da zakolje. Nema on mjesta ispred zgrade, ne može on to da odradi. Ali tu naravno postoji njegova islamska i naša islamska zajednica koja to prelijepo radi. Naime, od povratnika koji žive od poljoprivrede, otkupljuje kurbane na propisan način, kolje pod nadzorom nas i mama, se to sve završava, lijepo se zbrinu životinje, možeš doći po svoju trećinu, ako nećeš i nju halališ, i tako dalje, i tako dalje. Naime, pa islamska zajednica u svim ćaršama međusobno organiziraju zajedničko prikupljanje kožica, koje naravno ne treba da vidimo u rijekama, u međama, na granama, da to psi lutalice razvlače i tako dalje. Opet, gledajući u korist nas kao džematlija, možemo da odnesemo na to određeno mjesto gdje se prikuplja svake godine na isto mjesto može da se odnese, i stvarno to bude izbrinuto kako treba. Hvala.

0: i možemo da se ponosimo time u Bosni i Hercegovini što smo uzeli taj kurban kako treba i svi izvršavamo te propise kako treba, jer mi smo specifičan narod u Bosni i Hercegovini, stvarno tražimo u nekim sitnicama onaj tabija i stvarno to lijepo sve odrađivamo, hvala Allah, i naše džamije očuvamo i održavamo i dvori, sve. I pogotovo kad treba za kurban za nekoga koje je siromašnog stanja i tako, mi stvarno se solidarišemo, mi muslimani, bošnjaci u Bosni i Hercegovini smo stvarno po tom pitanju jako lijepo osviješteni i raspoređeni, što se kaže. I možemo da se ponosimo što imamo našu islamsku zajednicu u tom kontekstu da nam to može da nam uradi i omogući ako mi nismo već u mogućnosti da to lijepo kako treba obavimo.
1: Kurban Bajram i ove godine podsjetio je na važnost zajedništva, porodice i brige o drugima. Uz bajramske molitve i druženja i običaje koje se prenose generacijama, vjernici su poslali poruku mira, razumijevanja i solidarnosti. Bajramski dan nastavljaju se u duhu međusobnog poštovanja i dijeljenja radosti sa porodicom, prijateljima i komšijama.

Evo, dakle, nalazimo se u danima Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, evo, kao što možete vidjeti, nalazimo se u velikoj sali Centra za kulturu. Zaista razgovor s povodom, dakle, za Kurban Bajram imamo jedan veliki, veliki koncert Armina Muzaferije, jednog od najpoznatijih interpretatora orientalne muzike, Ilaja Kasida i Sardaha, ali prije nego što će održati koncert, naravno, mi smo ga zamolili da odradimo jedan kratki razgovor. Armine, evo, salam aleikum, dobrodošli, Bajram Šerif Mubarek Olsun u Gorište.

0: Aleikum selam, bolje vas našao. Hvala vam na lijepom i najavi na lijepom prijemu. Bajram Šerif Mubarek, osam vama i svim cijenjenim ljudima ovog lijepog herojskog Varažda.
1: Armin, evo odmah na početku, zaista upala probe, one generalne smo prekinuli, zaista hvala vam još jednom što ste bili tako

0: Da, ovo lijepo naše druženje posebno pripremali. Čak i dio ekipe koja radi sa mnom, moji stalni orkestre muzičara, neki su i rodom iz Goražda, tako da smo, kao što sam i kazao, na više načina vezani za ovaj lijepi grad.
1: Često naš narod kaže ono poznat uzrečicu, mlad čovjek, a poznat. A ono što nas zanima, Armine, kad počinje karijera na muzoferiji?
0: Moglo se to nasluti još u ranom djetinjstvu, s obzirom da sam rano pokazao interes i talenat za muziku, što i nije bilo iznenađujuće, s obzirom da sam rođen u muzičkoj porodici. Otac je i prije nego što ću se rod, profesionalno se bavio muzikom, odnosno profesionalni poziv je čak napustio prije nego što ću se ja roditi. Talenat za pjevanje sam naslijedio i sa majčine strane, tako da je to bilo onako lako i pretpostaviti još u ranom djetinjstvu. Bitno navesti to da dolazim iz Mulića, mjesto koje je rasadnik talenata, mogu tako da kažem, pa imamo tu i Enesa Begovića, imamo tu i tu cijelu Begovićku liniju vrhunskih vokala. Institut Sevdaha Rahmetomera Pobrića je bio u mom naselju u Mulićima. E onda imamo tu i književnike, imamo
1: i sportiste
0: moje, Amidžića Dinamo Muzaferija, moram da je spomenem. Tako da sam ja u svom mjestu jedan prosjek i zaista svi lijepo pjevaju, posebno su sa glasovima nadareni, ne znam je li to dovode što bi rekli naši ljudi, ali jedan vrijedan kraj vrijednih ljudi, gdje smo naučeni od ranog djetinjstva da trčimo za svojim snovima i da smo sami kovači svoje sreće, da tako kažem. Tako da sam prvi nastup imao još u ratnom visokom 1994. godine. Tada sam interpretirao himnu Ja sin sam tvoj, tadašnju himnu. I sjećam se kada, to je bio moj prvi nastup i pitali smo imam li tremu, ja nisam znao ni šta znači trema, pa kad su mi objasnili, tada sam i dobio tremu. Tako da uvijek uz neka taj dešavanja se vežu određene anegdote. Poslije toga sam upisao i muzičku školu i učesnik sam mnogih festivala i dobitnik i mnogih nagrada. Sve do 2007. godine, kada sam odlučio da se zaista želim tim profesionalno baviti, da je to ono što želim da radim, ne samo kao profesiju posao, nego je muzika nešto s čime možete mnogo toga lijepog učiniti, pa lijepo je raditi posao koji ima i prime se misije.
1: Da. Armine, prvi solistički koncert kad je bio?
0: Prvi solistički koncert moj je bio u mom visokom, naravno, ali svi gledaju prvi solistički koncert u Sarajevu, glavnom gradu BiH. Prvi je bio 2009. u stvari u mom visokom, kada sam imao svoj koncert, od tada je mnogo koncerata zaista se desilo, ali moj veliki solistički koncert u Skenderiji je bio 2018. godine, mjesecu maju, gdje je to onako bilo jedna desetogodišnjica karijere i jedna stepenca koju morate onako da izbetonirate, da ona bude postojana ukoliko želite praviti instituciju od svoje karijere.
1: Da. Evo, kao što možemo da vidimo ovdje, orientalistika je tu oko nas, ali moramo zaista da pohvalimo i ove momke što su došli s Arminom Muzaferijom, pa da nam nešto više kažete o kojim momcima se tu radi. I od kad saradnja ide s njim?
0: U svakom smislu čovjekovo okruženje je možda jedna od ključnih stvari za uspjeh u životu. Kako se kaže, i čovjek je vjere svog prijatelja. Dakle, ono, vrlo je bitno da imate zdravo okruženje i ljude s kojima ste na istoj talasnoj dužini. Ljudi obično, pošto sam ja u prvom planu, pa meni pripisuju uspjehe, ali naravno čovjek se na čovjeka naslanja i to nikad ne bi mogao sam da nije svi ovi divni ljudi od tehnike do kompozitora mojih numera, pjesama do i ljudi koji su zadužili instrumente. Svi smo nekako u istom filmu, u istom fazonu i živimo ovo. Mi ne razlikujemo poslovni od privatnog života. Ovo što sviramo, slušamo i privatno i dakle volimo to što radimo. I to dođe onako vremenom. Kako čovjek sazrijeva. Ja sam jako, jako mlad započeo karijeru i javno sam sazrijevao i mentalno i fizički i duhovno i muzički. I sasvim je normalno da imamo mnogo zrelije pjesme, ozbiljnije muzičare.

0: sad u ovim godama nego da je to bilo kada sam imao 19-20 godina, a već sam bio započeo karijeru. Momci su zaista posebni, slobodno mogu kazati da sam uspio da pokupim ono što je najbolje u našoj zemlji kada je ova vrsta muzike u pitanju. Kako sviramo po Bosni i Hercegovini, tako smo čista obraza predstavljali naš melos širom svijeta, pa smo imali turneje i po Maroku, i po Španiji, i po Škotsku, i po Englesku, i po Sjedinjenim Američkim Državama. I posebna čast i zadovoljstvo. Naravno, pored ovih naših gradova gdje dijelimo ovu emociju sa našim ljudima, lijepo je kada predstavljate vašu kulturu i kulturno-istorijsko nasljeđe kroz muziku, kada predstavljate to ljudima koji prvi put čuju bosansku ilahiju ili prvi put čuju bosansku sevdalinku, pa im krene suza, pa ni oni ne znaju šta se dešava, ali je to toliko jako da nije potreban ni jezik, ništa, nego sama ta melodija uzburka emociju u čovjekovom srcu.
1: Koja je najdraža? Evo, mnoštvo koncerta, ali ne mogu da ne upitam koju Armin Muzaferija što se tiče emocije najbolje izvede pjesmu? Ili lahiju?
0: To morate pitati publiku. Ja sam sebi davno obećao da neću izvesti nijednu numeru koja nije samo meni gušti, koju ja ne vjerujem. Tako da su to, ne mogu jednu izdvojiti. Sve koje smo stavili na spisak i na repertoari koje se slušaju na našim koncertima su one koje su zaista proizašle iz najvećih dubina naših duša i našeg srca. Ja sam čak od mnogobrojnih autora koji su referentni autora, koji su mi nudili pjesme koje bi možda u komercijalnom smislu meni mnogo više donijele. Ali ako se ja ne mogu poistovjetiti sa tom pjesmom i s tim vrijednostima koje ona promoviše, ja je i ne osjećam. Tako da sam još davno priuštio sebi taj luksuz da interpretiram i radim koncerte samo na onaj način kako je meni gušti. Ali samo tako i može i trajati. Jer kod nas ljudi ne slušaju muziku samo uhom, nego slušaju i srce. I oni primijete ako ste neiskreni u govoru i u pjevanju. Tako da ne bi to trajalo. Ja vjerujem da samo ono što nastaje iz srca, što je bilo bez neke kalkulacije, da to može trajati, da to može postati u muzičkom smislu, da kaže, može postati evergreen. I ja, već moja karijera nije toliko ni kratka. Evo imam pjesama s početka karijere koje izvodim, koje smo prije 16-17 godina objavili. I publika ih pjeva i aktualni su još uvijek. I samo može ako se interpretira i ako su nastale srce.
1: Šta je ono što ćemo čuti na koncertu Gorašta?
0: Pa s obzirom da nam je tematika u susret Bajramu, svakako da će biti dosta ilahija i muzike koja onako, osim što uzburka emociju u srcu i donese nešto lijepo. U srce, naravno, sevdah je nezaobilazan u mom repertuaru. To je ono što je organski, što mi teče kroz mene kao i što teče krv. Mislim da smo svi kodirani na tu sevdalinku. I naravno, moji autorski pjesama, moji lični pjesama koje su posvećene i uzvišenom Bogu, ali koje su posvećene i voljenim osobama i naravno našoj domovi.
1: Možemo li očekivati u skorijoj budućnosti još neki od albuma Armina Muzaferije?
0: Pa ja se nadam, to pitanje sve češće vi novinari postavljate. Neću da sam se ulijenio, nego opet se vraćam na ovu prethodnu temu. Jako je bitno čekati te signale iz srca. Ne znam, ja sam na primjer pjesmu Lasto Mala ili pjesmu Džefa imao u ladici po 2-3 godine i samo jedno mi dođe neki osjećaj da je trebam izbaciti. Čekam taj nalet emocija pa da bude zaista ta emocija ono na maks što se kaže i da to bude plod mog srca, ne bi radio polovično. Jednu smo numeru priveli kraju, mislim da ćemo ovog ljeta objaviti, zove se Hatidža. Autor je profesor Džemaludin Latić, autor teksta, autor muzike je Alen Lemešević, ta provjerena ekipa s kojima sam na istoj talasnoj dužini i mislim da će ona uskoro ugledati svjetlo dana. A što se kaže, ispod stola imamo još jedno 4-5 numera, pa nadam se da će i ona ugledati svjetlo dana, barem neke od njih do kraja godine, s obzirom da pripremamo i veliki koncert u Sarajevu.
1: Mašala. Armin, svijet tehnologija, pogotovo današnjica, ono što me zanima je zaista, možemo, u posljednje vrijeme zaista možemo čuti ogroman broj numjera napravljenih pomoću, nazovimo, umjetne inteligencije. Koliko je muzika u problemu?
0: Pa nije muzika u problemu. Čovjekovo srce će uvijek tražiti ono što je organik, ono što je prirodno. Mi imamo i dobre i loše stvari. AI programi, alat

0: su zaista dobro došli muzičarima koji su dobri producenti i koji znaju koristiti te alate, koji znaju napraviti, ubaciti inpute, zadati umjetnoj inteligenciji šta da im napravi. Jako je dobro, na primjer, za demo snimke i za neka rješenja aranžmanska, gdje poslije toga se predsvira u pravom smislu što treba, ono što ste iskombinovali sa umjetnom inteligencijom. Međutim, loša strana je toga da ja svaki dan primam po nekoliko numera, mislim, skoro svaki dan, gdje su ljudi koji nisu stručni, koji nisu muzičara, imali su neke ambicije da što je sasvim legitimno, ali odjednom su ti ljudi vidjeli priliku da sad mogu biti autori na taj način, što je nerealno. Ne možete vi baciti inpute u Suno ili neki AI program, ne znam koji već imaju, napraviti pjesmu, AI vam napravi tekst i vi ćete sad parirati nekom ozbiljnom pjesniku i tekstopisu kao što je, ne znam, Džemaludin Latić ili Fahrudin Peciskoza i tako dalje. U najmanju ruku je nefer i degutantno. Svako treba radi svoj posao. I onda se mi nekad i smijemo šta nama ljudi pošalju, jer se taj amaterizam osjeti ako niste stvarno u tome. Jest to jedan sad talas i trend, ali mislim da nikad neće moći zamijeniti ono što je organika, to je da vi dođete i slušate kako neko pjeva uživo. Pa imali smo slična pitanja za vrijeme korone. Znate da su javna okupljanja bila zabranjena, pa su ljudi tada već prognozirali da je došao kraj koncertima i okupljanjima i to sve, da ljudima lakše da sjede kući u udobnoj sofi, fotelji, piju kahu, sok i slušaju koncert. Ali ne, ljudi opet dođu, pa i za novu godinu, pa i na vrelini ljeta, pa se znoje ili se smrznu ili pokisnu, ali hoće da uživo slušaju koncert, jer taj osjećaj, ono što je, mislim, mi smo socijalna bića, ono što je face to face i što je eye contact, ne može ništa zamijeniti.
1: Armin je neko ko, to smo na početku kazali, ko pjeva i Savdalinku. Naravno da kada nađete vremena i obiđete institut Savdaha, ali evo, mi smo ovdje u Goražu, zanima nas, ima li Savdalinka budućnosti, ima li te mlađe raje koja hoće da zapjeva Savdalinku tamo malo dalje od nas ovdje?
0: Pa ima, ja sam to optimističan. To vam isto, ja to poredim sa ovom hranom koju jedemo, muzika vam je jedna od načina duhovne hrane. I to isto kada se pojavi kod nas, neki da sad ne imenujem neke svjetske brendove ili lance brze hrane, fast foodove koji su onako trendy, pa nama sad dolazi i uzet te globalizacije, razne vrste hrane, pa ljudima bude interesantno. Pa su ljudi na Dubai čokoladu otišli, pa čekali u redu po sat vremena da je probaju, pa su redovi bili ispred ove franšize, one franšize i tako dalje. Ljudi to izdegustiraju, onda se vrate na pitu, na burek, vrate se na klepe, vrate se na domaći paradajz, vrate se na ono na što smo mi kodirani, na našu jabuku, na našu šljivu, na naše meso i tako dalje. Tako je sa Sevdahom. Biće tu uvijek neki smetalica koje će možda na određene momente odvratiti pažnju od Sevdaha, ali Sevdah je organik i Sevdah smo mi i to je u stvari plod naše ljubavi, našeg srca i naše zemlje. Tako da ja očekujem da će Sevdah, kako bude postojala Bosna, da će postojati Sevdah.
1: Je li ljeto rezervisano već?
0: Pa jest, dosta je radno. Više i ne znam, imamo nekad na jesen možda nešto još slobodnih dana. Imamo rezervacija i za sljedeću godinu. Nekako u toj etno muzici i duhovnoj muzici i world music sceni, ona možda nije mainstream scena, ali ima jednu svoju publiku koja je tako uvezana, gdje mi pored ovih koncerata, kao što sam kazao, sviramo i na festivalima gdje našu muziku predstavljamo i strancima, iako sviramo i za našu dijasporu, za naše ljude vani, sviramo i za Engleze, i za Španjolce, i za Marokance, i za ljude širom, i za Amerikance. Imali smo prošle godine po američkim univerzitetima, jer tu negdje smo predstavljali naše kulturno, historijsko i duhovno nasljeđe. I to je zaista pretrpano, ljudi zovu na sve strane, mi ne možemo ni stići nekad

0: odgovoriti na sve pozive, a došli smo već i u neke godine, neću reći zrele godine, smatram da smo još relativno mladi, ali kada da bi bili kvalitetni moramo imati vremena i za sebe i za svoje porodice, pa ne, onako vagamo. Ali svi smo radoholičari, koncerata ima, kako sam kazao, i zakazani za 27. godinu.
1: Armine, toliko toga bi još imao da pitam, ali naravno moramo poštovati vaše vrijeme, s obzirom da se bliži koncert i sve, ali evo, poruka za sve Goraždane, za sve Bosance i Hercegovce.
0: Pa ja obično izbjegavam davati poruke, smatram se da ima mnogo, mnogo zrelijih ljudi za poruke, treba više od pola glave sjedo. Ali onda ja koristim da poruke šaljem kroz melodije, kroz pjesme koje radimo, ali evo večeras je posebna prilika pa ću jednu bajramsku poruku da pogotovo u mlađoj raj, daj me tu sebi za pravo da bi mlađima od sebe.
1: Naravno.
0: Kažem da kao što je jedna pjesma koju je profesor Latić uradio, mi je izvodimo, pjesma Lasto mala, koja govori o tome koliko trebamo biti svjesni Božji blagodati koje uživamo. Naravno, čovjek treba da bude onako i kritički nastrojen prema sebi i prema okruženju, ali da stane, da kažem, tako na loptu i vidi u kakvoj slobodi živimo, u kakvom bogatstvu živimo, u kakvoj zemlji živimo, i da budemo zahvalni Bogu na stvarima koje imamo dok ih još imamo. Čovjek obično stvari cijeni tek onda kada izgubi. A mudar je onaj koji cijeni braću, sestre, roditelje, prijatelje dok ih tu još ima. Iskoristimo to vrijeme i posvetimo ih osobama koje to zaslužuju. Pogotovo evo u danima Bajrama.
1: Armine, sad mi je palo na um. Molim vas, dakle, samo za naše gledalce, barem dvije rečenice, mošćance, kroz pjesmu. Ako nije problem.

0: najljepša, najljepša odjava.
1: Trebamo i od Rine napisati pjesmu pa obećavamo ako bude.
0: Naravno da ćemo pomno pratiti to. Dragi naši gledalci, bio je to Armin Muzaferija u razgovoru s povodom, naravno povod je Kurban Bajram. Ostanite i dalje uz televiziju Goražde, Bajram Šerif Mubarek Olsun, još jednom.